0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောနော့စီအယောင်းများတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအများပြည်သူကစားအုံးစီကိုမှန်ကိုစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားနေရပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ကမှန်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးပင်တရရွာငံဟိုပုံးစီဆိုင်စတဲ့အထင်ကရမြို့တွေမှာအယောစီအမိခံစားအုံးစီတွေတစ်စိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအုံးစီတွေဟာပြည်သူဗန္ဒာငွေတွေနဲ့ပြည်သူကိုဈေးလျှော့ရောင်းဖို့တွင်းလာတဲ့စားစီတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုမပေးဘဲလုပ်ငန်းရှင်အမိခံခုတ်ထုတ်သွားတဲ့တခိုးတွေလက်ကနေအမျက်ပေးပြီးပြန်ဝယ်စားနေရတဲ့စားအုံးစီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနှစ်ရာချီတက်တန်းရှိတဲ့ကျေးရွာမှာတကောင်စင်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတို့ကတော့ဈေးလျှော့ပြီးပုံမှန်ဖြန့်ပြူးပေးနေတဲ့စားအုံးစီကိုမစားဘူးလို့ဆိုပါတယ
1: ်။စားအုံးစားစီစားစီတလောက်ဆန်တော့တောင်ခုလေးဖူလာကုန်ရဲ့ငါစားဖူငါစားဖူငါဖူချက်ဖူလာကုန်ရဲ့နော်။အဲ့မှာအစားအုံးစီလက်တမတို့ရမှာမရဖူဒီမြေထက်မှာတော့တန့်စီတန့်တော့ယူနေရတော့မြေဖူတဲ့တမတို့ရဝမရဖူမကြတဲ့မကြဖူမကြဆူငါရောစီရဲ့စားအုံးစီတဖူချောက်ထောင်းငါရတော့မြေထက်မှာဝယ်စားရဲ့စမဖူပါကံပိုက်ဆံအခုဆန်တဖူကူထောင်းလို့ဝယ်စားရဲ့
0: ရောစီလို့ရေးထားပြီးတက်မက်ဖြန့်ပြူးစေးထံဈေးနှစတင်ထားတဲ့စားအုံးစီတွေဟာရှမ်းနယ်တကျောမှာဘုံဘောလောလိုသလောက်ရနေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးကခီးသွွားတွေအများဆုံးလဲပတ်ကြတဲ့ကလောအောင်ပန်းပင်တရားကစားလို့ညောင်ရွှေအင်းလေးအထိရှမ်းနယ်တကျောကတိတ်မမြင့်တဲ့ကုန်းကမူတွေပေါ်မှာမြေပဲပန်းနှံနေကြာစီမုံလာခင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်တကျောဟာစီဇန်ကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားသုံးကြလို့စီရှိတယ်လို့ထင်စရာရှိပေမဲ့စပါးခရမ်းကျင်ပြောင်းဆိုင်ကြတဲ့လေယာနေပြီးလက်ဖက်ကော်ပီချံများတဲ့တောင်တန်းဒေသနေပြည်သူတွေမှာတော့စီမဖူလုံးပဲခိုးထုတ်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းနေပြည်သူတွေရဲ့စားအုံးစီတွေကိုခိုးယူရမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဘုဟောင်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးစားအုံးစီကိစ္စကျွမ်းကျင်သူတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: တောင်ကြီးမှာကဝင်းကြီးချုပ်ကပြောင်းစားသုံးမှုရအောင်ပြီးစားသုံးရအောင်လောက်ဘူးဘလောက်ဘလောက်ပေးဆိုတော့အမိန်နဲ့တောင်းတာလားအဲတန်းစီပါကြီးဆိုအောင်ကအဲ့လိုတောင်းပလိုက်တာဒီလုံငန်းလည်းမတော်ဘူးအဲ့ဒီကရာသမြခွေတာအကုန်လုံးရောင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ
0: စောင်းစီတင်သွင်းမှုဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800လောက်သုံးစွဲနေပြီးပြည်ရင်းစီဖူလုံရေးမူဝါဒကလည်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြွေးကြော်လာတဲ့ပြည်ရင်းစီဖူလုံဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ9နှစ်နီးပါးရှိလာပေမဲ့အောင်မြင်လာတာမရှိသလိုချို့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လို့ပြောပြီးအရှုံးခံဖြန့်ဖြူးနေတဲ့စောင်းစီတွေကလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရအဖွဲ့ကဆက်လို့အပေါင်းပါခရိုနီတွေစီကအမျက်တင်ထားတဲ့သခိုးစင်းနဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုနဲ့ရှမ်းပြည်လွှတ်တော်ရဲ့ရောက်နေတဲ့အမတ်အတုတွေကလည်းလျှော်ဈေးတွေနဲ့ရရမဲ့စားအုံးစီကိုဈေးနှစပေးပြီးဝယ်စားနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိဖို့ကြောင့်ကစတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်တာမရှိပါဘူး။စားအုံးစီဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့သူတူကသခိုးလက်ထဲရောက်သွားတဲ့စားအုံးစီတွေရည်ညွှန်းဈေးထက်တစမြင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲပြန်လဲဝင်ရောက်လာပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အဲ့ဒီဈေးထုတ်ရောင်းတဲ့အမြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုလိုဒီရောက်ရဲ့အမြတ်ရှိသွားတယ်ဒီလိုကိုယ်လေးလေးကပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအမျက်ကြီးပြန်ရောင်းရတယ်အခုဒီလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်စီတပေးပါဦးငါးပေးလောက်ပြန်တော့ဒီပြန်ရုံးမှုစနစ်ကိုသူရမကန်တွင်နိုင်ဘူးသက်သာရဌာနတွေကလည်းဒီလုံမနေပြီအမှန်တကယ်ရှိသလားမရှိသလားမသိနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ဒီပမာဏကိုလုံအပ်သလားမလုံအပ်သလားကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးတော့သူတို့မသိနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှန်ကန်တဲ့လေလာတော့တဲ့စီဝိချက်မရှိပါဘဲနဲ့လုံးပြီတို့ဒီစနစ်ကြီးကိုဘလို့တန်းပြီးတော့ပြောင်းလုပ်ကြမလဲ
0: တခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးဝယ်စားရတဲ့စားအုံးစီအဖြစ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာပဲနေပြည်တော်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစီဟာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့တတ်ဆောင်တက်ကိုပေးပေမဲ့လည်းဈေးအပေါ်ဆုံးစားအုံးစီကိုပြည်သူတွေမှာတော့တတ်တာချောင်ကြီးခွင့်မရပဲတခိုးစင်းနဲ့အမျက်ပေးပြီးစားသုံးနေရတဲ့ပြဿနာကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြေလည်လာဖွယ်ရမရှိပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်က ချထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
4: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတိုးမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
5: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်
5: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှန်ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: Germany nga Berlin myo raw ma sane ne nya pai ga jin pa khe de lein tu chit tu ri si tan hle le pwe kha na ni ga lu out the ko ga ta si win nat khe de twet lu to u te song bi 10 u jor dan ya ya shi khe ba de myin myin tet tet u ga da ha Berlin twet so ywa de chin ni de khu phit bi chuno twet le khet khe ba de lo byo ba de naw tha myin myin tet tet u ga le di ni ha khwae a taiwan de khu long twet so ywa de ni de ni ba be lo so ba de taiwan shi tu ri ye byo cha che ya dan ya ya tu de chu ha a tet a ne so yin ya de chin ni shi ba de ye ta ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်လှည့်လေပွဲကိုလူသိမ်းတဲ့ချီပြီးဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိတ်ကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေယာဉ်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမီးကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနာယီကို5ကီလိုမီတာနှုန်းအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပိုမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားအဆီးဖြစ
6: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: တော်မာတဲ့တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြော်မလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေတာမှာမိသက်သမားတွေဟာရာတီဥတုအင်းမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်ယူစားအာနာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆွန်လာတဲ့နေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာနာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိန်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကဂျာကာလာကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုကျောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျိုးအမြင်နှဲပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုတည်းပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိစောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိစောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတခုကို
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပြည်မြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့သဏ္ဍန်တူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းတက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှူတောင်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါးမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုံတွေ့ရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတသာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျေဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တိရစ္ဆာန်စေဝါတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြည်ပတင်သွင်းတဲ့နွားနှုတ်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမတင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစေပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စစ်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စည်းကြဲလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါရစေ။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3ရက်မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့တမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ spoke person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဆတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြုတ်ခွင့်ရဘူချုံဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်နာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမ်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာသမရရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမရမင်းအောင်လှန်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမရယုံသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘယူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လည်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတီးတန့်သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအဆိုပါt.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လောက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေရတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝန်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှိုင်အစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလို့စစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကပြောရေးစုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
3: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှာအိမ်ပေးမှတဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလည်းတန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောက
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒါကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုဒီမှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအထက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအထက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်

0: နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရာဝန်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တတန်ຫນွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင
1: ်းဦးရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်သလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလေမကြားကြင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစား권လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတယ်ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာစမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာလင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေဘာဘာလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖမ်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံသလေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညှီနှက်ထွီနှက်တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်းတွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစင်စားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဖယားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ချင်တဲ့လေ
2: နော်နီ
1: မလာဟာအိမ်ဦးကန်တက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေးဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေးဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုး

โอ้มาอูรอเวติงกุเพียนซ่องๆอูนี่ตะเร่กวยไอ้โหดิมาเอ้ยตะโลอุสุภွဲไก่ไล่ซ้วยไล่บลาปะไล่ซ้าปะไล่ลงปะนี่เป็นแม่อญีคุยชีซาคุยเลบันตีบันคุยบีบีปั้นจ่ารอแลจောက်ตีบาจောက်ตีดาบ้านเนี่ยมะกจองซีซีเนี่ยอนียองกูแลตุยเรซ้าเรกกูจောက်ตีดาเนาะ ပါထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှာလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး362မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ်းဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိမ်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့အင်းចောင်းပုံကျဲခွေးဆိုတော့လဲ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရတသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเซียมฤก็อูซีบีจ้องหน้าจ้องตูฤโกหลุไข่น่ะบ่ครูรอจ้องวะซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไส่ไข่เลยสรอกอซิ้งหยองอฉองไจ้ลุโซลาเปียวจาเดตูก็ยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่เยอะๆเซียมตะหยอกก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကတော့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပန်းရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေတုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံလူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုနေထားမှာတင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေ
3: Stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them Keep the light. alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဝင်ရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတည်ကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုဒပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အမရမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်နှမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအုပ်အလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်နေစရာ။တန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ဟုတ်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: တိန်ငင်မနီနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဆက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများသတင်းကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလည်းအဖာအထင်းတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်းခေတဲဒီရွှဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
1: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘောလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ဖွဲ့ကလည်း Israel ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah က Israel မြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာကန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီး Israel ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတ Donald Trump ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနတ်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ Hezbollah လွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဗိုလ်တော်နေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဗရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လက်ဗရွန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစေးဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ။
0: ကလုံးဥစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရာနေရာမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာ အခုဆို10စုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ2020ပြည့်နှစ်ရှေးပိုင်းမှာတော့အာဇာနည်နေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူးစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရေးကြပါဘူးစစ်တပ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှေးကလေးကပါအခုတော့ဘူချုံရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်ကြကြဖြိုချနေပါပြီ2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနည်နေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်တနစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါစာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်မောင်လုံးမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဗိုလ်ချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလဲဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါအာဇာနည်နေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဦးစောလို့ပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမှန်းမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါတယ်ကလုံးဦးစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီပီလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဇယားဆန်တောင်သူလယ်သမားရေတော်ဘုံចောင်းသားတပိတ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီပီနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။အခုဒေါ်လာရေးမှာလည်းကိုကိုတိုင်းကအလုပ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုမရှိပဲဒေါ်လာရေးလှိုင်းကိုစီပီနေရာရနေသူတွေနေရယူထားသူတွေဟာတော်လှန်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရထားတဲ့နေရကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လှန်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဘေးရောက်အောင်တွန်းထုတ်တာကို့ထက်ပိုပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှာဆိုရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာကလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ကလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ကလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစောင့်ဝင်နေရေးကျန်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ကလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး။ကလုံးစောလေးတွေ၃လဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှသိကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကလုံးဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ဂလုံးဦးစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်လို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိတရားနယ်ရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်ပါလွန်လာတယ်လို့ကိုကျိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါလေအဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်တဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ခြေရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူစိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဒေါ်လန်နယ်မြေထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ဂလုံးဦးစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပါသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မိသလောက်တွေးနေမိပါတယ်ရေရှည်မှာဂလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပြက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မယောင်လာရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာတိန်ဖြုတ်ချက စစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာထူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မြန်အောင်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါရီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတဲ့မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတည်တာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါသည် စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလက်တန်ဗတ်စုံ3စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ3နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလီယင်ဘောကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုညှိနှုံးပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံနှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာဆီ၊စီးဝါတွေကိုပလောဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါ။ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဇက်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပုံမဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပရိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလုံခြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံခြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလုံခြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။က ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာတော့မကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2019ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့တဲ့တင်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကို short တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်နဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ၊မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်း NUG နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့က SEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်
0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ဒီ SEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခိုးနေကိုပြန်လည်ဖြေချခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်တွဲဆောင်ပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘုံမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြင်းမြို့ရွှေဘုံမွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆေးအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝေရန်ဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုးသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နေအိမ်6လုံးထံမှနေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကဲနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို109မမရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစေအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေဂျိုင်ရိုကော့ပတာတွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရွှေတိုက်တုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMDPDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စတောင်မိုးချိုးအဖွဲ့တောင်သာပလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စခန်းနေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုဘူရာပြေကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လံမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်တရားရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ထံရရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နယ်တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား10ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စေအုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ double cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ alpha နဲ့ charlie ပူပေါင်း fire team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြံဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတအုပ်ထံရရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန့်မျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးသေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုတ်ကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်ထုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာ ထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆံပြုတ်ပဲကျွေးတာ၊၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြည်ထန်စေသူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်တဦး24နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လွေရက်စေကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြည်တံထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရီချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မာကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘုထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးသတင်းအစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရအပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါပြချင်တာပြပါထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါစတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးသတင်းဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင့်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတချုပ်သည့်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရဲသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သည့်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းနေရာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့ လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီး NLA ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်အသင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနေရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစေအုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စေအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းဘုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှိမှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်တင်ဂေတာဖော်ပြထားတဲ့အနီရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရက်တီပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: ตาบงนี่ตาบงนี่นี่กันพี่เจ้ามาคันซาแก่ยาบาพี่มณีโดมาจิมางูแก่กูเมียอยู่นี่คันชอกตั๋วพี่อ้าดิปิ้นน้อมเลยดีปาบงนี่ทันพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงมะรู้ တက်ကနေစေကတိတော်မှာဒီဒီချင်းတက်တာပေါ့ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
7: ကျော့သွားတယ်လေကြီး60
6: တက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
7: ကျော့သွားတယ်လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလည်းဘယ်တော့စိတ်ကြမကြဘူး

ปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปดูว่าใส่ได้มั้ย

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: Kuvamu Pasilo, Pritamu Pasin, Kunya Shoke, MCDM, Kialike, the New Quarry Kayino, Hisut Hilubesina, Kialingu Naba, Fama Kurenabre, Kalulu Rikayinama, Maguivi do, Chavi Mutashate Pakuino, Ali Diliani Gadise, Prekuha Klipusiani, Jadu, Dai Danyani do Puno, Anujita Geni, and Ye Preja Kumabo, Ali Diluni do Lilia Rikayino, Hisut Hilubesipa, Maguivi do, Chavi Muaku, Ali Tuteni de Tashate Pakuino, Magui Kaya Plomuinaro, Ali Diliani Gadise, Prekuha Plomusiani, Jadu, Dai Danyani do Puno, Anujita Geni and Ye Preja Kumabuinaro, Adilu Tini do Bezula Lechina Nini Yinabre, Bezula Le and Yeshe Asher Kegu, Chavi Mutata do a put the Chate Pagu Yino, that the God again need to keep who a new PDF Aplomu, Ali Diliani get his set a praying Yeshe and Ye, Magui Kaya Aplomu Yinaro, Jadu, Dai Danyani do Puno, Dilu Tini do Yinabre. Chavi mu aku, a piercena, the shate payinoma, le aplomusina, the go to geni jangye preja kumabu inaro, a dilute tati ni dinama uno do manaro, also poor lehini dinama, be chavi mu aku at the guni shapa ni do, clema aplomusi ino, BDF aplomu inaro, a shapaka kishu ni do puina ke, a puni ni do tu, a messer ni do lunama uni do puno hinama singing ni do, a lidiliani get is set be chavi mu aku BDF. Lipu aplomu siang ye, de uru, the go to Kenny and ye, BDF aplomu si in a row, Caponi di Shinya, Jadu, Jai Danyani du Punasi, Jatani du BDF Bele the Clammy si, Amini du Puna Hinama singing idu, Glimazibrobiace aplomu, a little du Benite and ye, Yanu Shapa Puni du Punapa, Tedia Kuta pray in a row, a little Yanigi di se, Lipu siang ye, Hutiani du the Kato de Puinabre, Nududu, BDF Buha Sushina, Subuha du Ku, Yabo Sodaku. Naro, Shinapo Okiani di Tablo Tubebe, Peshapa Pahapuni du Punapa, Bitashate Payinama, Anulu di Petuke Punapa, Ahichani Gadu Puna Tu, Chavi Mutashate Pagu, Diliani Gadu Sek, Lipusangi, Diadu, Dai Danyani du Puna, Dilutini du Pui Hinama singing Nidina, the Rita Gajinabre. KNDF, KE, FBR, Plomusime Plotinidu Punatu, Abomu Nidu Deku Sara Tesu Tadri, you know, his Utilubesipa, KNDF, KE, Free Bama Reja, Plomusime Plotinidu Punatu, Abomu Benigadu, Deku Sara Tesu Puna, KNDF, Bahute Musumabu in a row, Dilutinidu in a play, Vitesu in a ma, Shapa Nidu Dung Yet, Lipusi Abeshe Nidu Hinama, Leguia Prabeni Jangye, Lesuji Prabeni Jangye Tuto, Tesu Pusi. เซปลอสุทุเลเฮริชูชอเบนิดิอังเยอิซูเซียเบนิดิพุนาฮินามาซิงยินิดิกุนยาเตคุซาราเตซูยินามาอิซูเซียตานิดิซือเลคาลิพุนาทุบิเตซูอสึเคกูยินามาอลูนิดิเตคุซาราซิเฮนามาโนยเบนิดิอังเยนาเลชาปาเบนิดิกลิงาอปลอมูซิอังเยอิซูเซียตาปูนิดิเตซูซิพุนาดิลูทินิดิยินาเบเตปยาเตเชอูนิดิโปตุจิอเปลกู เดี๋ยวสุเลตุเทเบนิจังเงี้ยเมจูนิดูฟรีบามาริจายินะKNDFเตมูสุมาบุยนารอแม่มาเมจานิดูพูนเถอะอะไรเมจูนิดูที่เก็บผู้เสียงเงี้ยKNDFบอกหูเตมูสุมาบุยนารอให้บุตรเรกาเขียนนิดูพูยให้นำมาสิงเงี้ยนิดูน่าตระหนักใจเย็นนะเบรเล็กเล่าต่อไปนิดูจะชาเตปาที่เก็บผู้เสียงเงี้ยอะไรเมจูนิดูเกตเลสิสตาตปาอินะเคลมะอัปลอมุยนารออปุนินิดูพูนเถอะอดอตานิดูทอ อเลลุยซูคาลิอริกายินะเฮซูเทลุเบซิปากียาลิเกสรีดอวิมุเลกเลตะพายินิดิตะชาเตปาทิเกปูเซงเยอะลิเมจูนิดิเตมูซุนาอเปเซนาลิเมจูนิดิเพลุมีเอ็งเยกัตเลสิสตาตะปายินะเคลเมอัปลอมุยินารออปุนิดิลูนาปอมมายายะนังยากาจีพุนะเถอะอดอตานิดิลูทอ Lelui su kali puna hinama singini du, anauni di nya shi kali sister pinidetta nyamu yinama, ali tuyani du chunle angi shi kali yinu, apuni di nasri do vimu, legula ta pa yini du de sa te pa kali da pu, asuchini du te shu pu pramo da predu, te shu shi du puina ke, miati shi ni du na kleme apomu si puina ro, apuni ni gadulu puna hinama singini du, sister nyamu na, ali krupa ni du dobu su puni pre yinu, esi fogu yinama, Ali Suchini du Kepe, the Mate Diasina, Dokurumila Ari Gasino, Amyatini du Puno Hinatu, Apuni Tuchini du Puno Dopuso Pusi in a row, a Hinigadu inabre, Bidoso Puni Pay inama, Apayeni du Lunia Kali, a Shirke, a Brutinigadulu Manaro, Sister Nyamu inama, Apudoma Puni du Lupuna Tun, Jolanishina Lunia Yino, Adotanigadulu Tor. le luiso khali phune hinama singini du sista nyamo yinama ali meni du sista inu oni du nishna nyana phune thu me project ni dina siri do kai chok tatana phune khe dimo su na siri do bimu ku o ekla ta pha yini du tasha te party ke pu sa nge opo mya khwe ni du te mu su si atita chuni du te khu si harry si tatri si tu to puna puna ma ame chuni du phune hinama singini du ali me phru ni du lo ta phit te me ta hi yinama sister nyamo yinama le me chu pe ni du phre lo mye te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre puna thu ali su chi ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe apuni ni ka dulu phuna hesu the ni ka du phuna bre khunya shu khe yin na ma mya thi ke ku yin na ro ketale le so bu so be ho khali si na aplo mu si na ro sister nya mu tetor sele u me be ni jian nye na temu so be ni jian nye le plu the phya be ni jian nye so bu so be chan ni du phuna hin na ma sing ni du na tri te kya shin na bre american kha shi kha ria phrelu mi democracy ru project aplo mu ned aplo mu yin na ro ali ti ta ni du democracy shi yu yin na krana che phu si sa pe ku nan le yin na ro a cha phin ni dia ri ya yin he su the lu be si pa american kha shi kha ria phrelu mi democracy ru project aplo mu ned yin na ro anani ri ni shina siu na a nge democracy shi yu yin na phrelu mi kha shi kha ria le tri da ra me ni du krana che phu si sa pe ku nan le yin na ro a cha phin ni du phu na pa hi na ma di lu thi ni di na pre ned a le di lu thi ni di na ma ကိုနန်းလေးနာအလေးမေပရိုနီဒူလိုတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲစပိုပြချက်အပလော့မှုလုမေလတူဘဲနီကတီအငိတီကေပူစီလုပါမေကျူးမင်းဒီတေအငိအချီအရီနီဒူဖုန်နဲဟင်းနာမှာဆင်ရင်နီဒူနေတုတိုကလီမဲအပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နိုအပေါ်မြခွန်နီဒူဖုန်နထလေမြချီပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတီကေပူစီအငိအမေကျူးနီဒူဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီအငိအချီအရီနီဒီနာမှာအူနီဒူဖုန်နအန်အီဒီအပလော့မှုရင်နာရောဒီလိုထင်နီဒီရင်နာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနာမှာကိုနန်းလေးရင်နာရောပိတဲချတဲ့ပါဒူကူရင်နလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီညေအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီအပလမိုစီယညစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပယ်ညာနာအရှုအခေကိုလေမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအင်းနီတူအောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဗေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်လို့ထထိကေပုစလေမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါကျေတလူပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနထအကျယ်ရွေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်နာရောဂျာဒူဒိုင်ဒညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတထရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေအကူရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟိနမဆင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခုညာဟိစုထေလူပဲစီရကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထနီကြတိဘေဟောဒီတာနီတူပွားမှုဘဇီလောပရီအမှုရယာဂျူယာထဆင်နီလောက်တူပိုနတ်ဖရပါနီဒေပွေတတရီ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှာငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားတန်ကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှု
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကို ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမှာတင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ရတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းသီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ဘုန်းနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောကဒုခါချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်လက်အမွေထိခန့်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝနဖာခံဖောင်းောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံမာရုပ်၂၀၂၀ဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုးပါတီယာယုမူမခါလိတာထင်းနုံနော်တေရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူဖောက်စတုတ်ထံတုံနလဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တဝတိုင်လဖာကကောင်ဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်ကွင်းရလဖာရောပါစကကောင်ဝိဒါလဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလဖာဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလန်ဝန်လဖာတောင်းမီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကောင်အလက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလခဆုခနောက်ဖာအားခအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖာလခဆုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပိတ္တာဒေတာယုအနေလဖာနောကပါဇလက်ဆက်ကိုင်းလဖာယောနောကကုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနောလောလာနံတုလဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခိုက်ပြဲထိခန့်ခိနဖာအင်တာနက်ပါစပိတ္တာယုဆက်ကိုင်းလဖာယောဇလန်းဆန်လမွဲပါနောလောတဲယုဆောင်းမန်းတို့စထော့ အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်သုံးလဖာဒေသိမ်းဝိဒိုင်ဆောင်းမန်လဖာနဝကနလဖာဖပီတီအတော့ဖူလဖာနော်ပတ်စပတီတရဖာကိုင်ထန်ဝိဒါကောအနုကောင်လခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်နဝလဖာထဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလဖာပီတီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထန်ဝိဒါနော်ပါလအောင်လက်အမွဲနဝကမနပူလဖာတို့စူဖောင်းဖူကောလဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခိုင်ခိုင်ဒက်စကိုဘကူတီလဖာနုတို့ဘောဆဂိုင်ဂတ်စတာလင်ဂျိုတုဆဘောဆဂိုင်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအခွင့်သုံးဝတာနော်။2020တန်းနေတဲ့ဖာတာကိုစတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလော့ဝါပါတီကန်လဖာနဲ့အမွဲဖလပိုင်အဝဒါလဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာပေါ်အခွင့်သုံးလို့ဝတာတယ်။ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတုအင်တာနက်ရောသုံးဝတာနော်။စတာလင်ဂျိုတုအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအခွင့်ဝတာရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုနလဖာအောက်ဒီကန်လဖာပေါ်ကစံတွန်လန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘပါပကစံထောက်ဝဒလက်တီခန့်ဖအခါနို့ဘာဖိနိုင်ဒေါ်လာနီးထောင်ထောင်းလက်သက်ထောင်းတော့ကပန်အဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံလန်းစနေပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအခွင့်တင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ဘုဆက်ကတွန်လန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကတီဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ရှာလပါစူဖာအဖူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ထရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူဖာအဖူလပါစဒူးစီရလူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲထရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်နောက်မွဲအွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်အမွဲတာချိလိတဲ့မြောက်လူဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချာဖြန်ရစွေကိုင်းလပါရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနေလဖာပထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနောဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မဖဖကေပဲဖောင်းလဖာပတိကထွလန်ထိုင်ဝစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်မအင်တာနက်ခေပဲလိုင်းလဖာရောတို့ဖောက်ထမနီစီတဲ့ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေခန့်လဖာနော်စတာလင်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့သုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်မွဲလက်ဝန်လဖာနော်ကိုကျပ်ပြန် space မှာရောဟိုတော်မှာလဖာရောတုံးရုပ် starling internet ရောအကြောင်း starling community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန် starling စက်ကဖပေးပွဲအမေရိကတီကမ်ပါစပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်နော်နေလကောက်ခွေဦးစမတ်ဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မ starling ဆက်လဖာအဝိဒါနာနဲ့ကပလန်ရောတို့တုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာ online ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အမီတန်ရော first starling community တို့တုံးဝိဒါလဖာအောင်တုံးစီရောစတူဒီယိုလဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နွေးတန်ဆက်ထံဝိဒါနော်ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်တော့ဝိဒါစတာနေဆက်ရောတို့လက်အခေါ်တုံးဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွဲပါလေတိချာမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖိနေရောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တိချာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲရိုင်းစီကေဂါဘိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကစုပ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်နော်ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိဒါနော်ကောင်ရိုက်စီကေဂါဘိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းနော်အခါလက်ခံရိုက်စီကဘိုက်အမွဲအဝင်နော်အခါထက်ကဘာဖိနေရောခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်အမေဘက်ကတော့လည်းခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါလာကပင်နော်အရှာတို့စီကုန်နေခါပါစတ်ထံဖိနေဝိဒါနော်ကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထံရောနေပမာဆက်ဖူလဖာကန်ဘုနာရောအန်ထံဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွက်ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံးထံခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောင်လဖာစမားဆက်ကစခုဒမဖူကောင်လဖာတို့လောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနေရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအကန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစတုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရောအင်တာနက်နစ်ပါဆက်ကလဖာပပသုံးဝိဒါစစ်အဝိဒ Danolo, Kamel Patos, Dosia La Pagla, Tasalan, Utan Tibalagi again, Nitanes and Musagai, God, Widayo and Gurdu Pidanolo, Sedosia Plano Pass, Dola Pa, Wida Paolan, Wida Wana Pa, Tong Widaga, Yapaolan the Papas, Dusian the Pa, our sons and the Papuses, the Tiger, Internes and Musagai, or Lo Wida Gurdunolo, Imwell Dunilla by Internes and Musagai no car, Scoba Kutiga, the Shala Pagla, Sabusagai, La Pa, and Sabon Supply and the Yah. Then come the part two. So do see us learn and show. Get and down with learn the part. Cause grahe bagani again. Like a guy with a jaw shape. The ya banolo. So do proud turn. Let that in New York when I feel low. Why come the pig a pig by MCD and push your moon still on the part. Make my mushu go guard the last day.
4: Alome Minglava. ခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နည်းရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတကြဆွားဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဖင်မှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့10နာရီ39မိနစ်အချိန်အုတ်အော်တန်သည်ဘိုးချိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတန်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘိုးချိုအိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေလန်းစွန်မှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေရစဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများ၏စံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါ၊ရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတံပို
5: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ။ထားမှုများတာဖြစ်ပါတယ်။အာဇန်နီနေ့နဲ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောက်မေ့လွမ်းဆိုးလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်ထရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလက
6: ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ခြားကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒုကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့သတင်းညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တိုင်းဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမရေးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညီနာရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူးစလိုင်းရန်ခူကုန်းတို့က SCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ တွေ့ဆုံပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မူဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တက်နယ်လေးတက်မှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရန်စာရွက်2ရွက်လူမှုကိုယ်ရန်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအေးအေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု Transnational Organized Crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တအူးကိုပစ်သက်ပြီးနေအိမ်6လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းပြေမြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့ဆဲအုပ်စုကနောင်ရင်းရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နှွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကယ်မောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းမြို့ဟောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်6လုံးထပ်မံကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ခမောင်းတောင်ထိန်တွင်တောင်မင်းပြောင်နဲ့မြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုရွှတ်တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်အောင်လံပြလို့တိုက်နေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးလေးစိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကိုတရားခွင်မှာမှရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို PWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF Infinity အညာ Justice Brothers Force စရာမိုးကျိုးအဖွဲ့တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်9တရင်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူမြိုင်ပေါ့မြစ်ချီနဲ့ချင်းတောင်နယ်ကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်9တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကဆိုင်ကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစကန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။စေအုပ်စုရဲ့စကန်းနေနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါရရှင်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတဦးထဏ်ရာရပြီးကားပြက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတဦးထဏ်ရာရပြီးကားလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတောကျေးရွာနမောက်ကိန်းနဲ့တန်တရာကြားမှာပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပိုကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alphornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား၁ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်တရားရစစ်သားနဲ့ကြံစစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တဲဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထူးခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရံအမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စေယုံချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓားတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတတိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့ရရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယုထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယုဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာနမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုပုတောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်တာထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတပူနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ၁၄ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆိတ်သူတွေကိုအဆောင်ပြတ်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြွက်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပဆေးရုံတက်ခွင့်မပေးပဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိရတဲ့ကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦး၂၄နာရီတွင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လွေရက်စီကန်ဒီမြို့သမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ၅ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်နှန်း၅ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့130ကျော်

ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြအောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထူးတွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးတရင်အစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလို့ရအပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေProof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရုံ၊ထိုင်းတပ်ရုံနဲ့ရုရှားတပ်ရုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လူမှုကောင်ဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမတရားဖန်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တပ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 27ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီတချုပ်သစ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ ACLED ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချုပ်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမရယာရုရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချုပ်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စစ်ရေးဗျူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီးအုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသား450ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ရမှာဒေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဒေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိန်ကျန်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလယ်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရဲသားပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်အသင့်ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစစ်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲစေအုပ်စုကိုပြည့်ပြည့်တသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစေအုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဖက်မလုပ်ဖဲပြည့်ပြည့်တသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဆေးအုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။
ထားပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI ကတော့နဲ့ဂုဏ်ယူစွာ

0: ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းပုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူ4ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့အစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်သတ်နေတာတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စေုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီးအောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့အနီးအောင်ထိတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရွံ့လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပ။ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်။DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလေစီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SCEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအောင်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာ
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
1: သူရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆုံးနည်းညှိနှိုင်းပြီးမှစေအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းတန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းတန်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဆင်၂၇ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခတ်တတူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့။ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGPA ထံပြန်လည်ပူပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့တဲ့။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့တဲ့နဲ့လေမျက်နှာမျိုးနဲ့ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပကိုးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမျိုးနယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်ဝက်လက်မျိုးနယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50ရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလဲဝက်လက်မြုပ်နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ2နာရီ58မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြုပ်နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာလဲပေါင်900ဘုံတလုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝင်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်1နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်မျိုးသား2ဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စီရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုတွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာရင်တိတ်ဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရဟောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ93တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးနာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူကြည်အဖွဲ့တဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ 4:00 လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်းချမ်းအမှန်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား4စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တဲအချိန်အထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေဆေခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါဗျ။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်ထက်စစ်ဖက်ဗဟိုဇုံအစ်စ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းရှင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဘုံမှုချုပ်စောကျော်တက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီဂေါဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဖြူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငင်းငင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံးမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းတာထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တဲ့အာရုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး NUG အကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှိနှိုင်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေဆိုင် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကို အစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။လူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းသလိုအလုံးလောက်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာ၊ပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပေဂရုဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတိစောက်ပြီးခရစ်ပတိုကာရန်စီလိမ်လည်မှုနဲ့တခြားအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိုက်ကြောက်တော်နဲ့ပကုံးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့မှာငဝွန်မြင့်တာပေါင်းကြိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကြိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြမာထိုင်းနယ်ဇကာတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယန်ကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာမှာလေကလရန်မြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကိုမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲကိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတဦးကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေတာကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းဆေးအုပ်စုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေတာနဲ့မဆိုင်ပဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဆေးဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းသားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းဆေးအုပ်စုကကြားဖြန့်ချန်ဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရွေချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ် KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်၆မှမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တက်ရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခန့်မောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စံတန်း Revolution Force တရင်3နဲ့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူဟာကံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကုံမဆိုးဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှီဟောင်းအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်နေအိမ်တရားဝန်းကျင်ဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တက်ရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမိရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းကသွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပားကိုဝါဆိုသင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန့်မိရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်အထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်စ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအုံအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်ရလာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL က
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရင်ဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဘယ်မမမစင်စကားလားစနေပမတိုင်ရဲ့မကွေဘွိုက်ဘွိုက်ကန်ကီဟော့စမက်ဒီကရိုက်ကွန်လိုက်စတန်တဘတ်ဒါခိုင်ကရက်ဇပ်ဖန် MCTM တုကောက်မော်ယာခိလာဟိစတန်တဂျီကန်နဲကွန်ပူတာပလန်နိုင်ရွန်ပရိုက်ပမတ်ချုပ်ချော PDF နိုင်ပီကူကန်ချော့ကဒနိုင်ရွန်ပရိုက်ပေါကမ်အေအောင်ဆန်စူဂျီမိုင်ပမတ်ချုပ်ချော့ပူပီကန်ချွန်မန်ကိုဒီယူကန်ချော့ကတတ်တဲ့တပလန်မန်ပူစုဆာမိုင်ပူဒီယူနိုင်ကူတာကူချီကရပေါကမ်အေပီပူဟိုက်တော့ဂျူအန်အာမိုင်ပူပီယူနိုင်မတ်တပလန်မန်ကွန်ဘူမော့အာဇာနီချုပ်ချော့အမျိုးသားညညရဲ့အစူရာအန်ယူဂျီချက်ချက်ချက်ကိုင်မတ်တာတူဝါလရှိလာအာဟေဒေခီအလျာကောက်တင်စငိုင်းမောစငိုင်းမြေအာဇာနီနေတကလျာတင်နမ်အလူပေါကဒအန်တေဟိဖန်မောကဒစငိုင်းအာဇာနီကနေဂျာတီတရင်တင်မစီယတပုန်အလျာကဒခိအလျာကောက်တင်စငိုင်းဒဝင်းဂျန်ကိုပမတ်ချွတ်ချောတာပုချောအောင်စန်မိုင်ပမတ်ချွတ်ချောစကိုင်းကိုင်းဟတ်တဲ့ခရမ်တီယူကန်ကြောကရာကုံခိုင်အန်ဆိုဆံပုန်ကွေကရာလော့ကလောနေခိုင်ကဒတုံတိုင်ကူလူနီစရံကျူဂျာတီယူနော့ကီပွန်ဒီယူခါလက်ဆက်စေကဒတီအန်အန်မောပွန်စွန်ကောက်ကကွေကီမောပွန်စွန်စွန်ကွန်ပူဟပ်ပဲဆိုစားပွန်လောက်လာနေခိုင်ကြတာတုံတိုင်ပူမန်ကပွန်တီတော့ဂျူစွန်ကွန်တီမန်ဟပ်တဲ့မတ်အချောတိယောက်ယောမင်းနော်ကီနပ်ပြမ်ကကန်ချောပီယူကီမောပတင်ကျေနော်အခဒာနေစငိုင်းမြေအစနီကိုအကပွန်တီယူကန်ချောကရယောက်ယောစငိုင်းအန်ဘခနန်ဆိုစားပွန်တူကဲတဲ့ဘွန်စွန်ပီယူကီတပြန်အေမိုင်ဟပ်ပွန်တီတော့ကပူလကယာစွန်အေကန်ဂျောပကျူခရီတီယူစွန်ဆူဝေကိုဆူဆောင်နေပွန်အေရဘူးစမာပေါတီကဒါနိုင်ရွန်ပရိုက်ဆူဆောင်ပွန်ကွေကခေါ်ရမ်အေကပြန်ပေါပမောကရာပူစံပကေကန်ခုနိုင်အန်အာဆူဆောင်ပွန်ကွေကတင်ကြဲအေပေါတီအင်ကမောကပခေါ်ပကျော်အွန်လူပအတာပေါ်ချောက်အောင်ဆန်နော်အယူနာနေစတောင်းရာကြည့်ကနဲ့ဒါခီအလျာကောက်တင်စငိုင်းမောစငိုင်းမြေအစာနီနေအတကလျာတင်နော်ဘခနန်ကဒါမောင်ပြတဲ့ဂျမနီနော်ဝေးပွန်ဒီယူကန်ဂျောကရာယောက်ယောတူစငိုင်းအန်မိုက်ကွန်ပီဟပ်တဲ့မောင်မန်ပွန်ဒီဩစတရီဟောင်ဝီစီမာပေါတီမိုက်ကွန်ပီမောင်မြန်မာပလီတီအန်လိုက်စတန်ယူနန်တရင်တင်စီတပွန်ကလျာနော်ကဒါခီအလျာ កោទីមសមោះសង្ហៃតតាបុជើអងសានម៉ាចយុកានចោហាក់តេជូទីហើយគួយកានញាតិអតក្លះទីមនំពុទីយុកានចោក្រយ៉ាក់យោសង្ហៃអានសុសាងអាយពុទីពីអមោះសង្ហៃបតិងជេណោះអាហេសុសាងលីមោះទីកានចោបំហំសុសូវីអេក្រមញ៉ាម៉ាប៉ូកេមអេថាន់មោះពុទ្ធហៃតជូក៏ហៃតបំមោះតាបុជើអងសានម៉ាចយុកានចោហាក់តេក៏ហៃពុទីសាប់ជូសូនគាត់ពីមងញ៉ាម៉ាក៏ដវិញជាងកងក៏ពុទីណាប់យ៉ាងកាស្ងាយអានខហៃពូនមងម៉ាន់គីกับไกยาก็ได้ประสมัยที่หูเมืองติมบอกรีซีกับประตูเกิดก็ราบุมังโซสังหมอกกับคอบจอและโซสังปุ่นดีอยากจีกิไม้ออสเตรียสกัดมาก็ราบุมังแคนกีลีเดอร์ไลน์สตางค์ให้ท่านหมอกเมืองเจอร์มานีก็ตาปูเจอเอาแซนปอกแปรปอกครอมนอจะกายกายหักแต่แทนกี้นอกกี้ก็ให้ปนตัวเกิดการกันจอไปอยู่กี้นอกอาหลุต่อต่ออยู่นานเฮจะกายกายหักแต่อาสันนี้แทนกี้ส่วนสั่งปนอุดไม่กลับแล้วกลายยานอกกี้ก็ปนได้ตอกจูส่วนอิตติตันไลส่วนสั่งไอปนดีปีออมกลับไปอยู่กี้กระดาบอกแกมเอ็นอีจอติดีอย่างเดียวขายไปอยู่กี่กระโปรแกรมเองประมาณจุดจอประจุเครดิตการจอมเมืองก็โซสังในปนปีอย่างเดียวมอบประเด็นจื้อนอกี่อาเฮยตั้งเลยจืดจืดแกนแน่ท่านหมอการจื้อไปช่างหมายเมืองมันปลักระตับแลนานบุสุกสักขันขี่กระโปรแกรมเองสมัยที่อยู่การจอกระโกหมายเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านหมอกระโปรแกรมเองก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์การจอไปช่างหมายอาเซียนประกุยปืนกลอมตะกอท่านหมอกร้องกับแม่กิจสตรีแข่งขี่ก่อจอดีฮอดกากรองปลองพันจีตตีตะไลนออายุนั้นกระดาบอกเอียมเอ็นตับแลนมันปุสุกสักท่านนอฮิสแมดิสตรีไมอาเซียนปอตะปอกแข่งขี่จอดีอยู่กันจอกรองปลอกปับลีคิดเอินพันจีอากระดาขี้อันแล้วตั้งอาสงาเฮโซสังกุยกาแฟกิตียามกนันนอกิอังปูนที่หากากากุมอาเซียนอันกุยกาควายคอมพีกีเอปอนิกุยกาท้องท่านมอกระดาอาเซียนแข่งขี่ก้องกับปทุมเทียงกีกันจีอันกุยตีดาราเริงต่างอาตินุ่มเขาให้ปริตับแลนมันสอบสปรอมกระดับเมืองเมียนมาปนดีอยู่กันจอกระกุมนุ่มปังอาเซียนยำก่อนนั้นพันหมอกกระดับกระกุมนุ่มปังอันแกนแนบหลักระเมืองเมียนมาอังโจดิเวกบุคคลนั้นกระดับขี่พวันปวายล้วนเมืองฟิลิปปินส์ปนดีอยู่กันจอกระกุมอาเซียนกระดับเวงซีปูปนจอดิทีเป็นกลอมเมืองฟิลิปปินส์แข่งกีก็สร้างในปนอยู่เอกันจอสังหลังหลักระเมืองเมียนมาหมอมหอมกองกระบจูทอมพันปลอกแข่งกีกุยกระตัดดีท่านหมอกรองเอ็นแคนกีมอปะเต็งเจอโซนกอราปือเสิงตะตีนอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลอมอาเซียนตะชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังในปุ่นเกะขี้การจอปลักระเมืองเนียมมากระดับปอกแอมเอกระยุมพร้อมอังอาโซนสวีกระเกาะโจงยังกุยกระหลัดกระกลางแม่ติงก็ประมาทจุดจอประกุยปุ่นกลอมต่อไลน์สตีอยู่นั้นท่านหมอประตอกระคือกระซ้อนปลักระเมืองมัน SACM ปลักระเมืองเมลูชาร์ดปนดิปลีการลุกุยหอมนอกระดาขีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระปลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับแลนมานผู้สุขศักดิ์นะอาเซียนแข่งขีกระปอกแยมเอ็นเดอร์กระปะหูนอกิโกมอดเดอร์กระปลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอักขวางปลักระนอกิเอปนกุยกระตองเฮเขาให้เจอตับแลนมานที่ปรีสออฟสุพรอมกรองกระปตาที่กระดาอาเซียนพันจีกันได้นอกจากปนที่ฝัดการลูกตัดจุบอาเซียนนอกจากอุ่นกระนับยำกับยังหลายปีกินอายุนั้นท่านมองกระดากระกลมอันแกนแน่เปล่าดีปอดลูกสตีกับยังตับแลนมันปุสุกสักกระดาบอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอจุดจบจะอยู่กันจอมเมืองแข่งขี่สุสานแน่เนียบไว้กิติปนที่ต่อลูกตายอยู่นั้นบอกเฮ้ยกองกระกุกยูตับแลนมันปุสุกสักไปคุยที่อยู่กันจอกระกลมส่วนเมืองอังตมกระบอกขอบจออังตมตะกระมอมนอกจากอายุนั้นเด็กขี้อัลยาตงาสงายต้องหอยตงาราสงายรุ่นนักประโยชน์การจอกระกลมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เป็นมันนิลละกระดับการจอกระกลมอันหลักระปุ่ยตีอาเซียฟงติงชอบไม้ประกุยปุ่นกลอมหอยที่หักของอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนมันกิดหักการจอกระกลมเองพอดีอยู่การจอบล็อกกระตับลีกีพันจือตตีนอกอายุนั้นเฮ้สร้างเองมอไลสร้างประตอจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระจับพัง MCTM เข้าวันนี้ไปกองไลสร้างเองแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมากับพลาดประครั้งสุดเด็กกุจึงเจิงแกสไตติงมาสนกุกับเจ้าผู้เฮ

0: The Philippines, the current ASEAN chair, has reaffirmed its commitment to engaging with all stakeholders in Myanmar, not only the military junta, as part of the efforts to address the country's ongoing crisis. Dominic Amphiria, spokesperson for the Philippine ASEAN Affairs, said on 20th of July that sustained engagement with both the junta and other stakeholders is essential to support a peaceful resolution. His remarks came as the 59th ASEAN Foreign Minister meeting opened in Manila, where member states remain divided over whether Myanmar should be allowed to fully rejoin ASEAN official processes after being barred from the high-level meetings following the 2021 military coup. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has proposed reviewing and updating ASEAN 5-point consensus to make it more effective in resolving Myanmar's prolonged conflict. While Thailand supports Myanmar's reintegration into ASEAN, Malaysia continues to oppose high-level engagement with the junta. The meeting is also expected to discuss the conflicts in the Middle East and the continuing crisis in Myanmar. Philippine Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro, who also served as ASEAN Special Envoy on Myanmar, said Myanmar junta leader Min Aung Hlaing and other senior military officials remain far from being allowed to attend ASEAN summit meetings. Speaking after the ASEAN Foreign Minister meeting in Manila on 23rd of July, she said ASEAN is still assessing the junta's implementation of the bloc's 5-point consensus and its leader will remain excluded from high-level meetings until meaningful progress is demonstrated. Lazaro said she plans to visit Myanmar later this year on a humanitarian mission, but could not confirm whether she would be allowed to meet detained Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi. She also announced that ASEAN will establish clear benchmarks to assess the junta's compliance with the 5-point consensus. The framework calls for an end to violence, inclusive dialogue, humanitarian assistance, and access for the ASEAN Special Envoy. ASEAN has barred Myanmar's military leaders from its summit since concluding that the junta failed to implement the agreement reached in April 2021. According to the Political Prisoner Network Myanmar, PPNM, political prisoner Goh Lai Phua died on 20th of July while serving a 164-year prison sentence in Obo Prison in Mandalay. The 42-year-old Nationally for Democracy NLD member from Maha Aumni Township was arrested by the military junta in May 2023 and sentenced under multiple provisions of Myanmar's counter-terrorism law, which PPNM described as unjust. PPNM said Goh Lai Phua's health had deteriorated while being held on the death row. After suffering severe internal bleeding, he was transferred to Mandalay General Hospital only after significant delays and reportedly remained in a detention cell before receiving medical treatment. He died later that day. The rights group said his death highlights the junta's failure to provide adequate healthcare to political prisoners and the persistent delays in transferring critically ill inmates for treatment. According to PPNM, nearly 150 political prisoners have died in custody since the 2021 military coup due to inadequate medical care and delayed treatment. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights, AP Asia, has urged Philippine President.
1: မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ် President Ferdinand Marcos Jr. the current ASEAN chair and Timor-Leste president Jose Ramos Horta to increase pressure on Myanmar's military junta to immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi and all political prisoners. The appeal was made in a spread letter sent during the 59th ASEAN foreign minister meeting in Manila. APHR called on the President Marcos to make any engagement with the junta conditional on granting Aung San Suu Kyi and restricted access to her family, legal counsel, and independent medical professionals. It also urged President Ramos Horta to encourage ASEAN to adopt stronger and more decisive measures against the military regime. While we affirm its support for the ASEAN 5-5 consensus, APHR said, the framework alone is insufficient to resolve the Myanmar's political crisis. The organization stressed that ASEAN should seek concrete and measurable outcomes, including credible proof that Aung San Suu Kyi is alive and being held in safe conditions, and urged the bloc to press the junta to provide such evidence without delay. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရာခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရာခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးခေစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတိရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာနလေးခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပြည်နေအထိတပရိုင်နော်ထီကျောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်ကအောင်ရှာ၅၈ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဦးခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေးတဲမှာအထူးအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖရေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်ဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကေဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရုသူမရုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရီလိုအရတငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရရာရီတတော်တော်ဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်နောပုံနာချွင်းစားရီမရုသူမရုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကရောင်းအရေသာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအဖွေကထုတ်ပြန်ပါရီမအီပင်တွင်နောပုံနာချင်းစားရီမရိုသူမရိုကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံခါပြီးဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်နာရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကျောင်းအထိတန်တွင်းမြို့တော်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းတော့
2: ငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီပရောင်တိုင်းနေရင်တီထာကနေပြီလေစာတနေတီနံပါပိုက်ခဲခါရီတော့အပိုင်မေအရေသာပြေသူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပရိရဲ့လူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလိုလေအေးအေးကပရောပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဘုံဂရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကရဟင်းနှစ်ပါးနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တံရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံရဲစောရတရာတော့ဂရင်းရှင်းရီဖိုက်ခော့တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးစရာဖရိုင်လာရီလိုအေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော့ ULA AA အနေနော်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြေသူတရဲလုံးအပရံသူရုတ်ယုံဂရင်းလေးစားအကူတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစင်နေရဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရံပါဆိုင်လူတိအားလုံးနောက်စားပြီးထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ဒေတာလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရံမြန်မာနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်စားပြီးထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိုဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူတင်းတော်လေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရုံးမှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီးမှာပြမနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပေသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝင်နိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကွေးလွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုံးမှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးထားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တိကိုလာခံထားရရေထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တိမှာအဘရီအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြုနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရေပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကျဆင်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထိမှပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ56ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရာဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလေတာရာဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအပွေအစီ250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတိကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုခင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန်တာဒီနောစာဆက်တဲ့နေရာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ဘာလင်းလင်းမုန်းဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းစိုးထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော် ไซบาลิงในมุ่งการที่กูหนึ่งน้าพ่อนายเงินเด็กก็รู้เป็นมุ่งที่กูท้าวเข็นหาบริเกอออนไลน์งวยลิงการที่ต้องปรุงในสัตว์ที่กูคุยคราในพ่อเรามาเรียกพ่อคุยสิ่งที่กูยิ่งปิดในเรื่องเรามาอินเทอร์เน็ตโปรเจกต์ดาวน์ชีวิตลูกเด็กก็อธิบดีทาร์บารีทบเรื่องชาอารามเรามาในเงี้ยมาปฏิบัติการที่น้าสัตว์เรียกเพื่อดาวมุ่งที่กูรู้ในต้นอาตุเสนาใช้สิ่งเข้ามาปมเม แอนดานาเน่พุ่งไล่เหมือนสาวมุ้งดีมาราเบลูอูเรเซตงเดนจอราสตาร์เลนไปกรูดูแอนดานาเหมือนสาวมุ้งดีโกมิงโคนิงไรลูตีราบารีย้อนตรงกลางสตาร์เลนไปไล่เรียคาอาริบอลูนาปูซองรีซีบาสันระอักเรนบรูกูตารีเหมือนสาวมุ้งดีลีกรองไตคายมูแอนเดรีกรูดอนตัดดีปีสไนดีตุตาช่างซานาทาวทารีลงเงินดีนอไปยารีลงเงินดีโกไดร์ไรที่ค่ายซีไนเรโลอาริฟ้าอพยพซีดีกาโปรบารีย้อนตรงกลางสตาร์ลังกงบันนิงโกไปไซรี
3: SpaceXอันนี้เนาะลงส่งไปปอนสอทาไซบาลิงในมุมสองตาดีอีดิงนิรากูระไปแม่ทาบิเกตแกนเตโฟไปทาเรียนสองมุมที่เทกะลิงในมุมลงเงินดีเนาะมาไซเรซาติโกแปรบิเกตพร้อมปีโฟเนาะอาเรพาอพยพซีดีนอมปูบองสีไซเรียันเดราตะคู แพนตี้โพดองสุทาบารีสเปซเอซอนัทเอาหนังสืองาคุณนายจอนไทม์เรามาในเซกะไซบาลิงในมุมสองตาดีเนาะ ซาเซนเรซาอลงบอลนัทเอางาลาโกไปติงคาบริเกมากราติงคองกาไปพ่อมุงดีเทมาลิงลิมุงซอนตาดิโนมาไซเรมากุยสกายโนรักไคนดีตาติกาซาติบาปาวงคาริลุติยาบารีอากูจังซาบิคาริตรงดิโก MCDM ปะท้องเท้าติกาปีโกทาโซไพรบารี
4: ลู่อพยพจีมาเวจันโบมีหลานเจ้าคู่เชื่อมาปัศน์ชีเล่าเชน่าเล่าลู่ยาเร่กว่าใจด่าเล่าลู่ยาเร่ลู่ลุงเงี้ยเที่ยวเหยื่อสกัดแต่เจเจโก้มองลุงมวยจ้ารอน่าสนในมีบาร์เลยไอริสก้าก็เปลี่ยวเรื่องเงี้ยก้าไปงาก้าอันนี้ฮะจู่ตัวเล่าเชนลู่ไปสั่งชาบีเล่าเชน่ามาเล่าด่าลู่สับเปลี่ยวร้องมาตัวบาดีเย่ลู่เอามียาบาร์เลยลุงเงี้ยเปลี่ยวตัวลู่ไป เงื่อนเชื่อคู่เกจิมาลูกเชน่าตัวเราไม่มีอะไรลูกเราอยากหนีไปเลยเวกูอันนี้ตัววาสิเม่แล้วเนี่ยยังเวลูกเราอยากหนีวากีวีลูกเขาเร่เสียใจเลยชูลูกอยากหนีเป็นลูกเสียบยาลูกอยากหนีเนี่ยนี่อะไรเลยสิเดลูกตีอยากหนีบ่าวด่าลูกปีฉันด่าลาลากูลูกตีไม่ปลุกเราบ้าแค่จริงเดียร์ป้าตาอีบ้ามาลูกจีไปเลยลูกเลยอยากมาดีเลยเพราะฉะนั้นจีเงี้ยพี่แค่ยังเงื่อนเชื่อชิลูกอยากหนีลูกสู้อยากหนี มองลงมือดูคลิปว่าอาณาเชนตั้งชีวิตแล้วมาเกิดสัตว์คู่กับเชียร์อายุอาสาเนี่ยปีจาระมีอะไรลูดามุมหัวเย่ตัวเนี่ยตัวเชตเกิดสาวกูเวเน่เป็นพี่เชียงเกิดจาระกูมองลงมือดูกูด้วยยืนด้วยเกิดจาระเชียร์ไปเลยตุ้มยาตมีบิวกูสกัดอะไรสักเวเน่ย้อนสาวลูกบีจอมารีเป็นพี่เชียงเกิดจาระมีอะไรตอนนี้มีกันเนี่ยชูมาเลยเจ้าหน้าที่กูเวเน่ย้อนสาวลูกบี พี่เชื่อใจเราดูอย่างไรจังหวะยาดีเงยยาสาเกี่ยวกับจิตวิญญาณมาพิเศษอยู่ถ้าจำพี่ตระหนักคุ้มเชื่อเงยเนี่ยยาสามาเล่าไปเช่นเจ้าเจ้าอีจ้าบุจูจ้าเลยแต่ไม่แม่ยาหูยาลูกจ้าจีตัวยาเย่เอาช่วยมูกะมองลงมือกูพยาบาลเลยแล้วยาหมูเลยไปเนี่ยจุลหมูเลยตุ้มยาเลนซามียาโกยูมูไม่กลิ่นเดียวกูโกที่เลยยาสก้ามูซาดพิเศษซาดพิเศษเงยเนี่ยยาสามาเล่าไปเช่นจ้าเราดูสิจ้าบาลเลย
5: มองลงมือดูเงี้ยอาณาเชนตั้งชีวิตเขาก็มองลงมืออีกคนหนึ่งเดียวอยู่ห่างตัวเล็บปนิจจ์เอามาเลี้ยงกรีวอสูเรนอารมณ์ไม่เหม่งลาวขึ้นมาแอมซีดีแอมสูเรนเทรนด์มีเดียเพจไปบาร์ดีเทรนด์มีเดียเพจมาอดีตการรันนี่เดลูดีการ์โรเอเจนนั่งเงาไปเทรนด์ธนาเดกันนี่ซีดีแอมลบีโร่พิจารณาตัวยัดดีนี่เดซีดีแอมมาสมีอาซูเอ พี่เรามีเป็นมาชินีเร่ยามานั่งเงี้ยแนบยามากระบะแนบยามาชินีเร่ปัญญาเชนอดีตปัญญาเชนอดีตปัญญาเชนสาธิตเพื่อที่แกโปรเฟชชั่นในเรื่องอารมณ์สูสีพี่เรามาเต้นเส้นนี่เร่แต่เต้นฐานะทุกข์พี่ป่าเร่พี่ตัวเร่แต่เส้นมามีเป็นมาพี่นี่เร่ปกติเชนี่อารมณ์กูมาเดียดได้มีอาพี่ตัวที่เอากระบะที่เอาเต้นเส้นไปนี่เร่มีเดียฐานะทุกข์พี่ป่าเร่ยังอะไรวุ่นจิตฐานะทุกข์เอามา ตาวันทัศน์ในนี้เนี่ยฟรีฟอร์มเราได้ใช่ไหมวันจันทร์นั่นแหละไม่ใช่ตอนได้ใช่ไหมที่มีตาสุริกาเป้ ဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: လင်းစည်းကိုတောင်းပြီးတယ်လင်းစည်းကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်နှမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
6: ဟုတ်နီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဝနိုင်ရောကတော့ခေါချန် MCDN ဖုန်ရှုံမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေထိခက်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝလဖာခံဖောင်းောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒတုခေါချန်မာယုမိထောင်နီစီဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုးပါတရားယုမူမခါလိတာထင်နုံနော်လို့တဲ့ရုပ်ဆောင်မှတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူပါစတုတ်ထတုံနလက်ဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖာကကောင်ဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာရောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖာကြောင့်နီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကအလက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလခဲစုခနောက်ဖာအားခအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖာလခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တထဒေထန်ယုအနေလဖာနော်ကဘာဇလက်ဆက်ကိုက်လဖာရောနော်ကကုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ခဲပြဲထိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တထယုဆက်ကိုက်လဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယုဆောင်မန်းတို့လဖာနဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကတံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထန်နဝလဖာထပ်ဟုတ်ရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကလပါဖြစ်တူတာဆက်ကလပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိတာနော်လို့ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမနပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောက်ဆောက်ခဲခဲဒက်စကဘကူတီရလပါအနုတူဆက်ဘုတ်ဆက်ကဂတ်စတာလင့်ဂျိုတူဆက်ဘုတ်ဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်းသုံးဝိတာနော်လို့ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝပါတီကလပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလဩစတြေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖာအဝင်းတန်းလုံးဝိတာတယ်ခက်ပြန်ထိခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိတာနော်လို့စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်ထိခန့်လဖာဖာကစံတွန်းလုံးဝိတာကောင်ခက်ပြန်ထိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖာဖာကစံထောက်ဝိတာလက်ထိခန့်ဖာအခါနော် အဖနဲ့ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပန်းအဝင်ဝေးတာနော်လို့ထိုက်ထခန်သူစစ်စတာလင်ဂျိုးဒုဆပ်ဘုဆရိုက်ဆက်ရောဖနံရုပ်လုံလန်းစနပဋ္ဌာန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင့်ဘာခန်ကဝေးတာတဲ့ပောက်ကတင်ဝေးတာထိခန့်ဆိုင်ဘုဆရိုက်တွန်းလန်းရုပ်စပုစလို့ပါဆိုင်လဲတနုလဖာတူမာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝတာလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝေးတာနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်အတားနဲ့ဆိုင်ဘုဆရိုက်ထိဝေးတာလုံဝန်လဖာနော်ရှာလဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်တရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လဖာပါစေစူဖာအပူလဖာစဒူးစီရလူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲတရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်နောက်မွက်အွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီလဖာစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါလဖာလက်အမွဲတာချိလိတ်တင်မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချာဖြန်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထိုင်ရောအင်တာနက်လိုင်းပါရောသုံးဝိတာတော့အကြောင်းထောင်းမီစီလိထောင်းမီစီလိနေတဲ့ပါပထိုက်တီခန့်ကြဖြန့်စမနောဂိုက်စကုတ်စတိုင်တို့ခံကခန့်ဆန်လက်မဖဆာကေပဲဖောင်းလပါပစ်တီကထွလန်ထိုက်ဥစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထိုက်ရောလက်မအင်တာနက်ခေပဲလိုင်းပါရောတပ်ထောက်ထမနီစီတဲ့ဝိတာတော့လို့ဆက်ကလပါရောဖော်ကြဖြန့်ရစွေခန့်လပါနော်စတာလင့်ဂျိုတွေ့အင်တာနက်ဆက်လပါရောဟာတုံးဝိတာတော့လို့ခန့်ပြန်ထိုက်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိတာလက်မွဲလက်ဝန်လပါနော်ကိုစာပြန် space မှာရောဟိုတော့မှာလပါရော၃ရုပ် starling internet ရောအကြောင်း starling community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန် starling စက်ကဖပေးပွဲ America ticket per စပဒုလပါရအထံဝိဒါနော်နေလကောက်ခွေဦး smart set bus ဖပေးထားရောလက်မ starling စက်လပါအဝိဒါနနဲ့ကပလန်ရောတို့၃ဝိဒါရောအခွင့်တနူလပါ online ထန်ဆက်လောက်ပါနော်အမီတန်ရော first starling community တို့၃ဝိဒါလပါအောင်တုံးစီရစတူဒီယိုလပါရောကဲတဲ့လောက်ကစီနွေတန်စထံဝိဒါနော်ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းခန့်ဆက်သောဝိဒါစတာနင်းဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးသုံးဝိဒါတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လွတ်ပါလေဒီချာမောက်တို့ဒါကိုမေရောဘာဖနယောအနေလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲရိုင်းစီကေဒါပိုက်လက်အမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်နော်ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချိဝိဒါနော်ကောရိုက်စီကေကာပိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်းနော်အခါလက်ခိုင်ရိုက်စီကာပိုက်အမွဲအဝင်နော်အခါကကကဘာဖင်နယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘကတော့လည်းခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါလာကပင်နော်အရှာတို့စီကုန်နေခါပါစတ်ချန်ဖင်နဝိဒါနော်ကောစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နဲ့ပမာဆက်ဖူလဖာကဘုနယ်ရောအန်ထန်ဝိဒါရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါ်နမွဲ့ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရုပ်ဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူဖာဖူကောလဖာစမားဆာဂစ်ခုဒမဖူကောလဖာတိုလောခမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနေရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကူတီကစကဘကူတီကအကန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကူစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစတုဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နစ်ပါဆက်ကလဖာဖပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကမိထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လွန်ဝိတဝံလဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်လွန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်းဆန်းလဖာကိုစိတ်ဆက်ထားကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါအကဒူနလိုအင်မွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကောဘကိုတီကဲတဲ့ဆာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကိုက်လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝေဇလန်ရဖာကဆက်ဂရာခေဘကနီရန်ဒေကကရဝိဒါအကြောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လေတာထဲနူယောဝဒါခွေရလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတိနော်နဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့ရီမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစလို့ရှင်းကြတယ် မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့စီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအာရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရချိန်ကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇဲနာယီ39မိနစ်အချိန်အုတ်အောတန်သည်ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆင်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူဂျိုအိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင့်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဘိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဘူဂျိုမိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါသည်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆွလျက်ရှိပါသည်သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်းနေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဇန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
8: ်ဘဝမှုဖက်စီလော့ပရိသမှုဖက်စီခွန်ရရှုခဲ MCDM ဂယာလီကေတနွေကူအရိကယင်းနဟိစုထေလူပဲစီနာဂယာလီငိုးနပါဖာမာခူရဲနုပရေဂလူလရိကယင်းနမလေလာကျူနီဇေဘရိုပြချက်စီတိုငေဥပါဟယာနိရှပါနီဒီလောပရိယင်းနမအထွနီဒီဖက်ခဟာဖူနာပရေအန်ယူဂျီထေကေအဒူကူအလဟိနီဒီအရိကယင်းနဟိစုထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုကလီဖူစီ PDF အပလော့မှုစီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပါနီဒီတုတိုအလိပူနီနီဒီထေကေပူစီလောပရိယင်းနမလေလာကျူနီဇေဘရို
9: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
8: ပြကျစီတိုအငင်းဩပါဟယာနုချပါနီဒီလော့ပရိယနာမှာအထူးနီဒီဖက်ခကဖွေးရင်လာပြဲဖရလူမီစီတပ်ပလော့ဂျင်းနီတီအငင်းခွီအန်ယူဂျီတီကေအဒူခူဒူဝါလရှိလာရင်လာရောဘေးဇူလိုင်းလဲရှင်နာဒိုင်ငင်မော့လီအခဲအစီလီမေနီဒီဘာထယာနုရှင်နာဒါနာဖက်ခဟာအမောင်းငင်းတမတတရားခုရင်နော အဟိတကံဤသူဖွင့်နာပြန်ဖခဟာမောင်ကြီးရနမဘေးအနာတရိတာရဲ့လူရှင်နာညူနာဇွန်လလဲရှင်နာတိုင်းကြီးအရှုခဲဘေးရန်ကိုကေဗေမှုဖကြကူမဖို့ရုတ်ခါလေးရင်နအလိမေဆာနိကတူဘိုချောင်းဆန္နာတိကေကူလော့ဒူစီနာအခဲအထုထင်းနိကတူဖခဟာမောင်ကြီးဖွင့်နာပြန်တပေပူလာလင်းနင်းပဲနိတဲအငဲအကျဲရီနိကတူဖခဟာကူလော့ဒူစီနဗေမေမမေတရားနိတူဖွနထတထုတထုတိကေနာတိကေပူစီအခုအစီအကျဲရီမချူနိတူဖခဟာစီလေချစ်တလူပဲနိတူကလမဲစီပူပြချက်အကလကလိုအငိနာလိနိဘဲနိတူမြေကျဖူအခွာယာစီအငဲအကျဲရီဥပါချပါနိတူဖခဟာလောပရီစီအငဲဂျာဒူဒါယိတန်ညာနိတူဖွနအဟိတကယာနိတူဒီနာပရေအတိလျာနိကတူဆဲသူရောမမမေတ္တာနိဒိနာဖရခုဟာမာမာတိုကိုညာပလေဥထုဖရနိတ္တာအရှိခဲဤနာမပေပေမေနိဒိနာဖရခုဟာစပလဖုန်အလုဒူနိတ္တုဖုန်ထိကေအတုခုယနာရောအဟိကံနိတ္တိယနာပြေတရားဒူဒါယိတညာနိတ္တုဘို၆အောင်ဆန္နာဖရခောက်လောဒူစေဟိနာမအစီလေဟိကံနိတ္တိတဖြစ်တမေစီနာအိုကံနိတ္တိတမေစီနပေပေမေပဟယာပုနိတ္တိအငိတဖရနတဖရဥပလောဂျုပဲနိတ္တိအငိတခြားတပါဖူစီနာမဥပလောဂျုပဲနိတ္တိအငိလေပုနိတ္တိရှိနီယာအပလောမူနာမအပလော့ချူပဲနိတဲ့အငင်းမြစ်ချဖူးစီလေအပလော့ချူပဲနိတဲ့အငင်းအလိုနီတူသူရောဂျာဒူဒါရိတန်ညာနီတူဘို၆အဆန်ဖွေနာပဲအဟိယန်နီတူဖွေနာမစင်ငင်နီတီနာတရီတဲ့ကြာရှင်နာပဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖော့နာအလေးခဲနီတူလူဒဟေခုနာခဲအလေးဆူဆူအခုဖရမောအဖရဆူရဲလအလေးဆာကဲနီတဲ့အရိကြာရှင်နိုဟေဆူထဲလူပဲစီပါအနာနွေနီရှင်နာစီယိုနာဇန်နဝါရီလက်တနီဒီပင်ဂျွန်လက်အခုကလူလအလေးဆူဆူအရှေခဲကလမန်အပလော့မူစီအလေးခေတာနီဒီနာကဇဖောစီအစပါနီဒီဒဟေခုခါလိစီဖွနာရောညာတိကေကူဖရမောဆေရဲ့ဆူရှင်နာညေဖရေနာမအစကန်နီဒီနာမအူနီဒူဖွနုညာတိကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးရေနာရောဒီလူထင်နီဒီနာပဲဇန်နဝါရီလတငေအသိနီဒီပဲဂျိုလန်အငေဆူရှေအခုအစလိနီနီဒီတရာအရိကြာရေနာမဘီဒဘလူးရေနာရောတဆုထေလူနီဒူဖွေဟေနာမစင်ငီနီဒီဘီကူရင်နအလေးရှာပါနီဒီနာကဇဖောနာခဲအစကန်နီဒီညေရလူရှင်နာညေဖရေဖုန်အထလိမေချေမေချူမေဆာနီဒီလူနာမအိုနီဒီလူရှင်နာညေဖရေအဘေနီဒီနာရှင်နာပလော့ထူနာမအိုနီဒီညေရှင်နာဒါဖရေအလေးရှုဦးနီဒီလူနာမီနာမအိုနီဒီဒါဖရေနာရှင်နာပလော့ဘေနီဒီလူရင်နာမအိုနီဒီညူဖရေအလေးရှိဘေနီဒီမိုင်းနာမအိုနီဒီဒါဖရေအစကန်နီဒီဖုန်နာဟိနာမစင်ငီနီဒီအလေးရှာပါနီဒီကဇဖောနာအလေးခေတာနီဒီလူဒဟေခုနာခဲအနာရှင်နာစီယိုနာတပလျာနာလေမွန်ဒေါ်နီဒီဖရမောစင်နာမအစကန်နီဒီတုတ်တိုစီရနစုဖရေရနမှာအပေရှင်နိကတူလိုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနိဒီကလိမန်အပလော့မှုစီနမှာအစီမေထင်းနိဒီခွေအပလော့မှုတကမနာရောကိုညာရှိခေနမှာအခေတာနိဒီပေနာကဇဖောစီအလေးမေချင်းမေချူမေဆန်နိဒီတကေဖူစီအမေပဟယာအေးနိဒီဖွေနာရောလက်မေတာတူဖရဘဲနိချေညာအလူနိဒီဖုန်ဘီဒဘလူးရနာရောတထူချာဒီလိုထင်းနိဒီနာပရေကလိမန်အပလော့မှုစီအလေးရှာပါနိဒီဖွေနာရောအလေးဆာကန်နိဒီတဟီနမှာဇဂိုင်းဘီဒူနာမှာတယေနာညေဖက်ဇဂိုင်းဗီဒူရင်နာမှာတယေနာညေဖက်ဘဂိုဗီဒူရင်နာမှာလူရှင်နာညူဖက်ရခိုင်ကေရင်နာမှာလူရှင်နာတဖက်အိုနီဒူဖုန်ဟေနာမှာဘီဒဘလူးရနာရောဒီလူထင်းနီဒီနာပရေဖုန်ရောကလိမန်အပလော့မှုစီအလေးမချင်းမချူမဆာနီဒူစင်နာမှာလိမေတာတူဖရဘဲနိချေအငိနာဖရလူမြအခွာယာစီရင်နာမှာလိနီကာခေဆာဘဲနိချေအငိဟယ်ရီရှူရှောနီဒူဖုန်ထဲအတိုဘဲတာတိနီဒူလက်ကျွနီဒီလူတက်ဆုစင်နာလိမေဘဲနိချေအငိတိကေအပလော့မှုစီနာအာစီယံအပလော့မှုစီနီလိုရင်ညာတိကေဖရမောတမကဘီဒဘလူးယူနာရောတထုချာဟိချန်နီလိုဖွေဟိနမစင်ငီနီဒူနာတရီတက်ရရင်နာပရေဘေဂျိုလဲအကူလိမန်အပလော့မှုအဒူခူဘာနီဒူတုတိုအစီကလီဖူလော့ပလီအဖက်ဆူယေနာညာရှိဖုန်ဆပါကချီရှူဘဲနီဒူဖုန်အန်ယူဂျီတကောတကယ်နီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမဘူအလေးဟိနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဘေဂျိုလဲအရှိခဲရင်နကလိမန်အဒူခူဘာနီဒူတုတိုကလိမန်အပလော့မှုစီအဖက်ဆူယေနာညာရှိရင်နအစပါဘဲနီဒူဖုန်ရလူမြေစီတပလော့ဂျီနီဒီအငယ်ခွေအန်ယူဂျီတတကောတကယ်ဘဲနီဒီအငယ်ဖက်ချာကူမဘူရင်နာရောဒီလူထင်နီဒီရင်နာပရင်အစီလေးဒီလူထင်နီဒီတတရီကိုရင်နာမဘေဂျွန်လဲအခုလိမန်အပလော့မှုစီနမအစနီဒူဆူရဲလူရှင်နာလူဖရဖုန်အထအပေရှင်နီဒီနမအူနီဒီညီရနာဒါဖရတူတိုအလေးပေရှင်နီဒီတဟေနာအလေးပူနီနီဒီနမအတုခုအပါနီဒီအဖရညီရှေခလေးဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒီနွေတူတိုအလေးရှာနီချပါနီဒီဒလင်ငါခလေးနအူနီဒီရှင်နာညာဟုဖုန်အထအစီချပါဘဲနီဒီနမအူနီဒီဒါဟုဖုန်အထခေတာဘဲနီကြတဲ့ကဆပ်ဖော်တဲ့ဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီမာလာရော
10: Yama Itane project upani di tuto, chikebu prelumi aplamu nye yashina nya aplamu inaro, akwitia nika di upinabre, yatikiku yino, alime pin nika di, tablu tu yinama uni di upinaro, famous yena sushi aku, sushi kali yinama, itanena, lehebeni di fau lai yinama, anipato upinaro, prelumi shina su bela kali yinama, anoi nidina, stale itane, chudu upina hinama singing idu, punaro, alime pika nidi stale upina.
11: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီတက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မီတက်လေယာဉ်300စာတဲဆောင်းနိုင်တဲ့A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီး ွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိန်ချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါရဲဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနာယီကို9ကီလိုမီတာနှုန်းအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်9ဆပိုမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီးလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီးလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင် ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
12: ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားမှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့လူဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြရင်ခုလိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲပထမဆင့်ကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံဆန္ဒပြဦးဆောင်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ပူတွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JAAC ကိုကူကာပြီးဆန္ဒပြသူ30ကျော်တေဆုံခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအင်တာနက်ပါဝင်လူလူဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုက်တာကတေဆုံသူရေးအတွက်ကိုတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့နှစ်ဖက်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတေဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ JAAC ကော်မတီကိုဒေသခံအစိုးရကတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာကြေညာထားတာပါ။ဒီကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေအခွင့်အရေးကိုရယူနေကြတာတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ JAAC ကတောင်းဆိုတာပါ။ပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အစွန်ရောက်တွေပါဝင်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး JAAC အပေါ်တိုးမြင့်နေနေမှုတွေလှုံ့ဆော်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယဆင့်ကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်နေတာကြောင့်ခုလိုပြည်ပခန့်တွေထပ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Blue Cheese တံပြင်းနဲ့ Quetta မြို့နေကကြောင်မီးသွေးမိုင်းမှာကြာသာပရင်းနေကမိသိန်းတန်းငွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေဟာမီတာ1200ကျော်နဲ့တက်မိုင်းတွင်းအတွင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတညလုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူသမားချို့ကပိတ်မိသူတွေကိုကူညီဖို့မိုင်းတွင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မြင်းမြင့်တပ်သေးတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့ဝင်သွားသူတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူတို့တွေအောက်မှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်အလောင်း၃လောင်းကိုဆဲယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုပြီးခြားလူသမားတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့လည်းထပ်ပြီးပြေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိသိန်းတန်းခွဲကြောင့်အင်အားပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘေဂျင်းကလျန်ရှိတဲ့တွင်နဲ့တွင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။သတ္ထုရင်ဌာနရရှိချုပ်ကဒီတွင်းဟာမီတာ1200ကနက်ပါတယ်တွင်းထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပောက်ကွဲပြီးနောက်မှာတွင်းထဲမှာအစိမ်းငွေတွေစုပုံနေတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဒီတန်းငွေတွေကိုဖယ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းရဲ့အောက်ခြေထိရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာပြည်내မြို့တော်ကွာတာရဲ့အရှိတ်40ကီလိုမီတာခန့်အကွာကကြောင့်မီးသွေးတွင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဂျန်ဝန်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘလူးချစ်စတန်ပြည်내ဟာပါကစ္စတန်မှာအစိမ်းအဆုံးပြည်내ဖြစ်ပေမဲ့တရားစာတာတွေတော့အလွန်ပေါ်ကျွဲဝါတဲ့ပြည်내
9: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
12: ။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတတ်ထုတွေမတော်တဆမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။အစကမ်းမြောင်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ သမရထရမ်ကဇာတာရီနီကကြေညာပါတယ်။ဂါဇာမဟာမတ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအပြေဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲ့မှာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရမ်ကပြောပါတယ်။အစ်ဂျစ်နိုင်ငံမှာတရင်ဘက်တော်ကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးလဲသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။နနက်ပြုတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့အစ္စရေးတပ်တွေဂါဇာကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမရဒွန်နယ်ဆွမ်းကပြောပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဲစေးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းထောင်နေရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးစသဘရင်းနေမှာတဲ့အနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
13: တော်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ dish defer ကိုလည်းမအ
12: ပ်ဘူး။ Israel စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်အတွင်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ချဖို့ပုံဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာတာနဲ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံကပြိုကျသွားတာပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့သမ္မတ Trump တို့ရဲ့ငြင်းချင်ပုတ်ဖွဲကထောက်ခံတဲ့ Committee တရက်က Hamas နဲ့တွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတင်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ Hamas ရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကို Hamas ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်မှာတော့အကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ဥမင်လှိုင်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်လို့ဂျပန်350လောက်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဟာမတ်တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒီလဆော်ပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကိုဂါဇာထဲဝင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေမရုတ်သိမ်းခင်ဂါဇာဟာလုံးဝလက်နက်ကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်ခုနှစ်စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
14: ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုံတက်ချိန်ကစပြီးရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေဟာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့စီကိုဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တချို့ကပင်လယ်ကိုကူးခတ်လာကြပြီးတချို့ကရရန်ပစ္စည်းကိုဖတ်တွယ်ပြီးမျောပါလာပါတယ်။ရပိုင်းတွင်ဆီယူတာကိုဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာ4000ကျော်ရှိလာတယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကန်ကြီးဆောင်တက်နဲ့နေသားဆောင်တက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့လူ300ခန့်ကိုလည်းကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျူတန်နဲ့မီလီယာတို့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဝန်ရံထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကစပိန်လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာဥရောပမြေပေါ်ကိုခြေချခွင့်ရပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှာလည်းလူပေါင်းများနဲ့ချီအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဆီယူတာနဲ့မီလီယာတဲ့ကိုခုလိုတရားမဝင်ရောက်မှုတွေဟာအစ်စ်အစံတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအားဖြင့်မော်ရိုကိုနဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့နေဆက်လူကြိုးရေးတွေကိုရှောင်ခွင်းပြီးခြံစည်ရုံးမြင့်ကြီးတွေကိုကြော်တက်ခံဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်ဒီမြင့်ခွင်းတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကရက်ပိုင်းအတွင်းလူ1000ခန့်ဆီယူတာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းအဓမ္မနေရက်ပြန်ပို့ခံရတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒီလားထဲမှာစပိန်တရားရုံးချုပ်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကနေရောက်လာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပို့တဲ့လုပ်ရက်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုရောက်ရှိလာသူအရေအတွက်တွေပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြနေ့မှာစပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာနေဆက်ထိန်ချုပ်ရေးကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကူကူတင်တဲ့အတူဆေးတာကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကလည်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကျင်နေပါတယ်။
12: ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရွှေပြောင်းသူတွေဆက်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာရင်လွယ်တကူထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူမှာကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်
11: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာ

0: ဒါကပေမဲ့မိမငိမ့်တွေပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်မိသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အင်ဂျင်စောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေက၄ပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျဉ်းဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနီတခုကြောကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုးရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူမှုအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တလှည့်အကျဉ်းထောင်တလှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအရင်နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF တက်နယ်မှုဘိုးမှုစောမုံတုံကိုဒူကုံကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့တဲ့တင်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ရဟရင်စခန်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်။အောင်လန်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်နဲ့ဒိုင်ဦးထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးတဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ဟာကမ္ဘာတဝန်းကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတွေ့ဆုံပြီး SCEF ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ရည်ရွယ်ချက်၊ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပြန်လည်ဆွေးနွေးတာအကြံဉာဏ်ရယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအရှေ့ချမ်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကမ္ဘာအနောက်ချမ်းကမြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောကွယ်ထူဝင်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာတို့ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီး SCEF ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့တွဲဘက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးစလိုင်းရန်ခိုကုန်းတို့ကSCEF နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဘက်ကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာ၊ပြန်လည်ဆွေးနွေးတာနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး SCEF ကတာဝန်ရှိသူတွေကမိဂိုးတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းလက်ခံမှတ်သားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တွေးဆောင်ပွဲအဆုံးသတ်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုတို့ကနေကုန်းချုပ်စကားတွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်နဲ့မှုဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF 1022တရင်မှုနဲ့တပ်နယ်လေးတပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘိုးမှုစောမုတ်တုံကိုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းရန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဖမ်းရမ်းစာရွက်2ရွက်လူမှုကိုယ်ရန်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တီကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေအရဗိုလ်မှူးစောမုတ်တုံကိုလူကုန်ကူးမှုတွေကျူးလွန်ရာမှာပူးပေါင်းကြံစည်မှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းနေမှာပါဝင်မှုအပြင်လူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းတာခေါင်းပုံဖြတ်တာနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေအရအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန DSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်းအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်တွေအပါအဝင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့အရန်မောင်းစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီးလူကုန်ကူးမှု human trafficking နဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရာဇဝတ်မှု transnational organized crime ဆိုင်ရာအမှုနဲ့အလို့ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖောင်းမြင်မှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရလောင်းလုံးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလူငယ်တဦးကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်၆လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းမြင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောမရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနေအိမ်တချို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်အချိန်မှာဖောင်းမြင်မြို့ရွှေဘုံဘွင့်ဖျားကုန်းပေါ်မှာတဆွဲထားတဲ့စေအုပ်စုကနောင်ရင်ရွာနဲ့မင်းယားဆန်ပြကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမင်းအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့နွားနှစ်ကောင်သေဆုံးပြီးနှစ်ကောင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့ဟောင်းကျေးရွာတွေဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဆိုင်ကမောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါဆိုင်ကမောင်းနေလာတဲ့မောင်ဝရံဖြိုးခေါ်မောင်ပိုးဖြူဆိုသူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်

လို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညာဦးလေးစိမ့်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဟတ်ရင်စခန်းကို100မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Brave Warriors for Myanmar PWM အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နေ gyrocopter တွေနဲ့73စီလောင်ကန်တွေရှိရာနေရာတွေကိုရှော့တိုက်ဒုံး၈လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၅လုံးအောင်မြင်စွာထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို BWM အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ No More Dictatorship, NMD PDF, Infinity အညာ, Justice Brothers Force, စတောင်မိုးဂျိုအဖွဲ့,တောင်သာပါလာဖနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၅တပ်ရင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ညောင်ဦးလေးစိတ်ကရဟတ်ရင်စခန်းဟာပခုတ်ကူ၊မြိုင်ပေါက်၊မြစ်ချေနဲ့ချင်းတောင်နှံကြောက်ထုဒေသတွေကိုနေစဉ်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းအွန်လိုင်းမြို့နယ်ပြလို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်လက်အောက်ခံ Bravo Fire Team ကစံကဲနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာစခန်းရှိတက်တဲ့အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့ရဲတအုပ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာ9မိနစ်လောက်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တော်လည်ရဲဘော်တွေထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေအောင်စုရဲ့စခန်းလေးနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာတာတွေမပြုတ်ချဖို့ကိုလည်းတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်တရင်မှုပူရပြေကတတိပေးထားပါလိမ့်ရှင်။အခုတခါအောင်လမ်းမှာစစ်ဗိုလ်မောင်းလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လမ်းမြို့နယ်ရွှေပန်းတောတိုက်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စေအောင်စုဘက်ကစစ်ဗိုလ်မောင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအုပ်ဒဏ်ရာရပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာရွှေပန်းတော်ကျေးရွာနမ်မောက်ဂိတ်နဲ့တန်တရာကြားမှာဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာပြီးစစ်သား၈ဦးပါတဲ့ကားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Double Cup အမျိုးအစားကားကိုတရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ရဲ့ Alfornet Charlie ပူပေါင်း Fire Team ကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေပါတဲ့ကားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကားနောက်ခံမှာပါလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတအူဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားနဲ့ကျန်စစ်သားတွေကိုရွှေပန်းတော်ရွာနေအောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တဲဆောင်သွားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်အဆောက်အုံစခန်းတွေနဲ့ရှင်နေအနီးအနီးကပ်သွားလာတာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တရက်ခရိုင်အမှတ်နဲ့တရင်ကမြေတားရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေအသီးသီးမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူစစ်တပ်ကို FPV drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံတချို့ကိုပြည်သူလူထုသိရှိအောင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဓများတိုက်တာပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ရောက်လျားဒေသတွေမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်ရေးအကြောင်းပြပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုလူသားတစ်တိုင်းအဖြစ်သုံးပြီးနေရာအနှံ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့အပြင်းထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရန်သူစစ်သားတွေနေ့စဉ်အထိနာနေပြီးတေဆုံးတာအပြင်းထန်တဲ့အရာရတာနဲ့အလင်းဝင်တာတွေရှိနေတာကိုရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖေးမပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဒါယူထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရာကျမကြီးစောင်းရှောက်မှုမရတာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒါယူဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ28ဦးဟာမတရားတိုက်ပိတ်ခံထားရပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရခဲ့တာကြောင့်မွေးကင်းစာကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါယူထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုအလုံကျန်းတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေပြီးငင်းဆန်သူတွေကိုတီးခြားပြစ်ဒဏ်တိုက်တွေထဲမှာအကန့်အသတ်မရှိတိုက်ပိတ်တာ၊နမတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမတရားပြုကျင့်မှုတွေကိုတိုင်ကြားသူတွေကိုလည်းစုဖို့တောင်းချမ်းတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာ၊ထောင်ဝင်စားနဲ့ပါဆယ်ပေးပို့ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဖျက်တောက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုတရက်ကိုရေတလီတာဘူးတဘူးနဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲကျွေးတာ၊14ရက်ကြာအောင်ရေချိုးခွင့်မပေးတာအပြင်ပြစ်ဒဏ်ဆေးသူတွေကိုအဆောင်ပြန်မပို့ပဲတိုက်ထဲမှာဆက်လက်ချုံနောင်ထားတာတွေကြောင့်အဆုပ်အအေးပတ်တာနဲ့ကြော်သားချိနေတာတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကိုဝင်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေကိုလည်းပြင်ပစေးုံတက်ခွင့်မပေးဘဲထောင်ထဲမှာပဲမီးဖွားခိုင်းတဲ့အပြင်မွေးဖွားပြီးနောက်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိ

0: အဲဒီကြောင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်တအူ24နာရီတွင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်လိုရက်စီကန်ဒီအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ5ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့်အများစုဟာပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကြောဂါတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဦးစီးရရှိဒေါ်စင်မကြီးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ထောင်ဝင်းနှန်း5ဦးကကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PPNM ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမန္တလေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုထက်မြတ်အောင်အပါအဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကထောင်နဲ့230ကျော်မတရားချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့မန္တလေးအိုးဘုံထောင်တွင်တရားရုံးကနေရွေးကောက်ပွဲနှောက်ယှက်မှုပုံမှန်3အတွက်ထောင်နဲ့230နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှန်အတွက်9နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့38နှစ်စီချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုထက်မြတ်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစစ်ကောင်ဆောင်မယောင်လှိုင်မန္တလေးကိုရောက်နေချိန်မှာမန္တလေးစည်းကြိုတပိတ်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုကစုချင်းငွေထုတ်ပြီးအပူတပင်းလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူကိုထက်မြတ်အောင်ဟာ2021ဆရာနာသိန်းချိန်ကလေးကဒေါက်တာတေစာဆန်းတို့နဲ့အတူတပိတ်အဖွဲ့တွေကိုရှေ့တန်းကဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရဲ့အင်အားစု GSCB ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး9လနီးပါးတရင်အစနာဖျောက်ထားပြီးမှမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလုံးရဲ့အပေါ်ပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Unity Movement ကဦးဆောင်တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ယုံ၊ထိုင်းတပ်ယုံနဲ့ရုရှားတပ်ယုံတွေရှိမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမြန်မာတွေက Proof of Life Right Now ပြောချင်တာပြောပါ၊ပြချင်တာပြပါ၊ထုတ်ချင်တဲ့သတင်းထုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်းသက်သေပြပါ။စတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပို့ကိုစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်လူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိချင်းရှားရှိနေကြောင်းခိုင်လုံတဲ့တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင်မြမစစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတရင်ဖုံးထားခဲ့တာကြောင့်တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris အပါအဝင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကျမ်းမာကြောင်တသက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို April 22ရက်နေ့ကလေးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီတက်ချုပ်တဲ့ရေဝင်းဦးလက်ထက်မှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့ACLED ပြောကြတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတချို့သိဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်အရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ American အခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ ACLED ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးရယူခဲ့ပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုဆက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးနောက်စီရေးပြူဟာပြောင်းလဲလာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြင်းထန်တစ်ခုတည်းကို Jet Fighter 2စင်းကနေ5စင်းထိအသုံးပြုလာပြီး အုပ်စုလိုက်စုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နှီးပြူဟာကိုကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့ ACLED ကအသိပေးထားပါတယ်။ပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲထပ်တလဲလဲစုပြုံတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကပိုပြီးကြီးမားလာတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ ACLED ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှု12ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့ရမှာသေဆုံးမှုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးရသည့်ကာလမှာလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေခေတ္တမျှလျှော်ပါနိုင်ပေမဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့ ACLED ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်း၊မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းတို့ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။မြန်မာ Internet Project MIP ရဲ့အခုလလေပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်120ကျော်နဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုစွစွရွရွရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တာစတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲစစ်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံအနေနဲ့ဝေးလည်ကြောင်ဘက်မလုပ်ဘဲပြပြသားသားအရေးယူဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟောင်းတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်း၊ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတွေကပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာပုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့စံသတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှမချမှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာအာဆီယံကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း AI Carton နဲ့ဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့လွှတ်တော်ကလည်းပုံသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကျင်းပနေချိန်မှာပဲတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲခိုင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်း3ဦးအပါအဝင်လူလေးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကမလိုက်နာခဲ့ရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့သာတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအကျိုးအနီရောင်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရှေ့မှာ38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအထိမ်းအမှတ်အကျိုးထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုသပိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့က The Hague မြို့မှာရှိတဲ့ Dunkirk Central နဲ့ Utrecht Central ဘူတာယုံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ရှစ်သင်္ကေတဖော်ပြထားတဲ့နေရောင်ထီးတွေကိုအသုံးပြုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုဟာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံကနေဒီနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကိုထည့်ဟပ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကြခင်ကြောက်ရောက်လာတော့မဲ့38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်ထိသပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပကမြမရေးရည်တည်ပေးနေသူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆီယနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, Sakai Dai Lotto, Sakai Jagala Asuya, Mandali Jagala Asuya, Mandali Dida Lotto Duga, the Bodu a debut Jongle Tokian Tina Gejawari, DCBA Lukore, Bonanga, the Bodu Nita Mujaha, CAA, Bubang Songyamu Mahop, the Lu, the Bodu Nijare a Tapo Biaba, Konapue Hale, Sail and Nakai Apoezi and Nine, Achuda Bawina Pipiro, NUCC, Sakai Ne Mandali Lotto, CMPH Tuha, Lenakai Apoezi. ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းတဲ့မှာဘာတွေပါဝင်လာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါဒေါ်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆုံဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနေတာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအောင်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေး ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့5ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစေအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရသဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခတ်တူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလို့ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြန်းမှုအားဖြင့်အာနေနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့။ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် TKPA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့တဲ့။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ TKPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့တဲ့နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရ တချီလေးကြောက်တော်နဲ့ပကူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မော်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုပုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲ့မြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး၁၉နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံတအူးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်၁နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတအူးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေဆိုင်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက် 7:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိလာမကောက်ဘဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်မှာ
2: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ကိုလုံးသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘူချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တတိမင်္ဂလာလန်ချမ်းမှ27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ပါဇယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား၄စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်ပိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြုံနယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောင်အနေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်တံ့စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေစိုက်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမထီရောက်စွာတည်တံ့အာရုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နယူးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရည်တွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလည်ပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DGPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ EU က DGPA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Chan Ji, Jin Pei Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Chu Chong Piao တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်မေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။Jin Pei Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ company တွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့တယ်လို့ EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့မှာငဝွန်မြစ်တာပေါင်းကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြစ်ရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြမထိုင်းနယ်ဇကာတချီလိတ်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာမှာလေကလရန်မြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခူးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ 9,000 နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကဲဆဲရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကဲဆဲရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြကြပြင်းပြန်ချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအုပ်စုကကြောက်ခတ်ဒေသကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုံခြုံရေးတစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခတ်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA စီဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုံးကွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတည်ထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းတဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရွေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်Santan Revolution Force တရင်သုံးနဲ့ဂန်ကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂန်ကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံတွေအပါအဝင်နေအိန္ဒိယဝန်ကြီးပြည်စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဥဆောင်ပြီ
4: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပြည်သူမှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမရဖရီနဲ့ပူးပေါင်းကသွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးဆေးပေးဆောင်တန်ကားတော်တပားကိုဝါဆိုသင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန့်မိရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်ပဲတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်

0: ဘာသာရပ်ကိုသင်တာသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်တောင်းပါပါ
2: တယ်เจ้ามาပြော
1: ပြောပါတယ်เ
2: จ
1: ้ามาဘာပြောစုံနေတာ
3: ဟုတ်တယ်
1: အားစားလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရမယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกยาบาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปาบงลีถ่านพี่တော့ငါတို့ငိုးနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှာဒီချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့ကြောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

quiet now, like.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဘရီတရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစစ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ချုံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိမတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေက အခြားသောလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါရည်ခတ်တူတူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလို့ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးအခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကန်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါအညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမြေပြင်က
0: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဖုန်းကိစ္စတက်သားတဲ့စူဆောင်ရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်ရွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် TKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေလျှံပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်ရွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလေစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်မြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှင့်တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကျန်းသူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တဲ့အတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15ချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာရင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့ထီလာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့ရရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဗျူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခိုက်တဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလှုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတရီပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ 4:00 လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းမှန်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မွန်းွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား၄စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲ့အချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တည်မင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့

တောင်မှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကောဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တောင်းဝန်ယူကစစ်ကောင်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တောင်းဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုဖြစ်တောင်းဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငင်းကြင်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းတာထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာစစ်ကောင်မရှင်ထံပြန်လဲလက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလုံနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တံ့အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး NUG အကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွာလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစည်းလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တက်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့

0: ပြန်ပြီးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိမ့်သိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Chimpay Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ company တွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့တယ်လို့EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရ။တာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝွန်မြင့်တာပေါင်းကြိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်နေဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကြိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာ
1: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ထိုင်းနယ်ဇကာတာချီလိတ်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာမှာလည်းကလရန်မြစ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတို့ဘကိုးမြို့မြေရေဟာလဲဆိုရင်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ဘကိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေရေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြေကြေပြင်းပြင်းချင်းချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကကြောက်ခတ်ဒေသကကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခတ်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA စိုးစည်းအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ကွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစေအုပ်စုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာ အဆောက်အဦနေတဲ့ကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အဦတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြတ်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လေအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်၆မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တက်ရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခန့်မောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် Revolution Force တရင်တုံးနဲ့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာကံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံနေအပါဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းဘူးခရိုင်အမှတ်တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူမှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လှူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။ရှင်ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပြောင်းမုံလေးကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ငနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ပြီ။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရည်ပြင်းတော့မယ်။ဒီပြောင်းမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာတည်တည်ချင်းတက်တာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော်မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလားညာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ပဲတကယ်တောင်းပန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှာတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ာသာရက်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်ဆက်ဝင်ကြတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ
1: ့ကျောင်းမှာပြော
2: ကျောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဒါသာဆိုစားကြည့်များများပြရမယ်
4: ကြောင်လေးကြောင်လေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီကြောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
5: ချော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60တော့ပါသွားတယ်အေးလည်းဘယ်တော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုချော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားချော့လဲရှိသေးတယ်
4: တော့ရစိတ်တော့မီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: ตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดีปามงลีถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตชิดีดิอัตตชิดาดิโตบาลงอ่ะมรู้ติกะนี่เสกกระดิ่ดมาดิเช่นเปียดาบางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยไอ้จะ60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักก็ช่อแล้วบ่อยากบุติยะล่ะ
2: When you take these actions,
3: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တ
1: ော်နားရှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ဓာတ်ကမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပါပဲ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မျိုးတမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝဲမျိုးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့တပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတင်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်
2: မြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
1: ချက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ကုန်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်းကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေตาနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီပါဝကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြားတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတယ်ပြည်ရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မတော့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ
အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဓာရီပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပီးစာကန်းစာထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့တလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးတလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်တွေကိုလူရီကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ဥရောဒီလဲခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်တော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့

0: ဟောတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာနာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နေတဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစေ့ခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးโรจาสะตองကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လေခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးရုပ်ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလေကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်းဘောငုံခမားဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
1: ။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကျုပ်ဘူကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြည်ဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်က

0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဒီသလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြည်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွဲမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ် အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတော့ကဒီလိုပဲငှက်ပြသမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးကွာလို့သုံးပြီးငှက်ပြထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်တချက်တကောင်းပဲတချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းနဲ့မှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသွားပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နေပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံချောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကွေ့ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကံကNUG ဈေးကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာဈေးကန်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်းလေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့လေရင်နဲ့ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲ မပြတ်နိုင်အောင်တောင်ပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဘူးဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးခြင်းသူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်၏အစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတက်စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအစ်စ်တည်းရဲ့ရေးဆွဲမှုအာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရည်တရာအပြည့်ခတ်ရည်စည်ရေးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကိုအဖြေရှာရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံပြည်ညင်စာရန်ပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးရင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်စောင်းတွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရတစ်ခုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စောင်းမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြာမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်မှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရာဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။ အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြည်ပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမော်လုံမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လုံလုံကန်ရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါ။အမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်။စားရည်အမြဲဖက်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်။ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ဝေကြီးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုသွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်တင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲ။ပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆရာမလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမလေးခင်ဗျာတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆီယလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ဘဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာသားရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြေချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါတယ်။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး

0: ကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအိမ်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စည်းလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒဏ်ခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှာအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန
1: ်း Stand with independent mediaBefore silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။လာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်ပေါ့ရက်လဲအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြားလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရာလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးအနှီးမဲ့နေလွယ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မသည်ကောင်း

0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်1နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်နဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သိဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသိဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လေယုံကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဗျူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗက်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးနာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပစည်းကြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တတိမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှတ်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကားလေးစီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကားကွယ်ရေးဝင်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစည်းကြီးရွာ၊ကချင်းပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတိတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီယုံကျုပ်ကကလှန်အနီကတည်တဲ့စစ်ဖက်ဗဟိုဇုံအစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံးမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညညရေးဆိုရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်ထောင်အာရုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးတွေတိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA တပ်ဖွဲ့အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှိနှိုင်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DGPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ EU က DGPA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီ၊ Jinpei Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်မေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။Jinpei Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပကုံးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပ
1: ြအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပြပါမယ်။ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝင်မြစ်တာပေါင်ကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်နှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြမထိုင်းနယ်ဇက်ကတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါဝင်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယန်ကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါ့ဝကျေးရွာမှာလည်းကလရန်မြေရည်တိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရည်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လာရုပကိုးမျိုးမြည်ရေဟာလဲဆိုရင်ရေမထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပကိုးမျိုးပေါ်ရက်ကွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြည်ရေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်ဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ချိမ့်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေတာကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေတာနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA စိုးစည်းအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းသားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုကကြားဖြန့်ချန်ဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေထဲကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ် KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းတဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရခန်မောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် Revolution Force တရင်သုံးနဲ့ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံတွေအပါဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမိရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန့်မိရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ News Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာ အဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး

0: က DNA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမျိုးတွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ DNA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို DNA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည် DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို FEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနှီးလန်းနေတာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက
2: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။

0: လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တက်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုးကန့်နဲ့တောင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူတူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြန်းမှုအဖြစ်အာနေနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CBA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြံကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြံကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတော်ဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတရနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ဧရိယာကစာတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်အစိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရဲကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူမှုတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစာတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစာတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစာတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိန်းနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စု

ီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်ထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါဗျ။စောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအုပ်စုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအားလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအားလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်နဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတတ်တတ်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ကြီးရှုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူလူကိုဝေဝါလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဘူတော့ဒီလဲခွေစကား14တရုတ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမြမရွေးကောက်ပွဲဟာတရုတ်လက်ရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လက်ရာတယ်မကခြေရာပါတွေ့နေတယ်ထားပါတော့ရင်ញရင်စီစဉ်တွေကလည်းတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်။ရုပ်တံလွင့်စီစဉ်တွေတောင်တရုတ်ညွန်ကြားချက်တိုင်းသွားနေပြီဆိုတော့အာနာသိန်းတာကပါတရုတ်စီစဉ်လို့ပြောရင်မရဘူးလား။သူမခိုင်းမနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိန်းရဲ့ပါမလား။အာနာသိန်းမိစားတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တော့ကငါ့လမကဒီလောက်တော်လှန်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။တရုတ်လည်းအဲ့ဒီလိုတွက်ခဲ့မှာပေါ့။သူ့စီကလူတွေလည်းမတော်လှန်ကြဘူးဆိုတော့လေ။အဲဒီမှာချုပ်ကန်ချိန်မုံရဲ့အစီအစဉ်အသစ်တချို့ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲ။အာနာသိမ့်မိကလေးကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကဘလို့ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲ။မာလာတို့ကိုအာနာသိမ့်ပါရဲ့အစီအစဉ်ချပေးတယ်လို့အီယာတို့တွေကိုလည်းပဲကြားပြန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာအားလုံးမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လား။တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအပြည့်အဝမယုံတော့စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုခြေစံကွင်းခတ်အလုတ်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့လေ။ကြားပြန်အကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုနရင်အုပ်ယုံမကနှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာ။ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနောက်ကိုမရင်ဖို့ရုရှားကိုဩဇာမခံဖို့အိန္ဒိယနဲ့မပေါင်းဖို့တရုတ်ကအချက်ပြတာပဲ။ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ
1: ။ညွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်ကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်းတို့လုံးမလုံရင်မင်းတို့တအုပ်လုံးအမိပါဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းလိုက်ဖုတ်ပြလိုက်တာပဲလीရှမ်းမြောင်စစ်တိုင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အီယာတို့တွေကလည်းပဲတရုတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့နယ်မြေတွေရယူပြီးတော့တရုတ်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုမင်းကိုချင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်နေကြရပြီမို့လားအခုတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်ခြေလှယ်သိမ့်ပိုက်ဆွတ်ဖက်လွှမ်းမိုးနေတာမြေရှားလဝကြီးအုတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆက်လာတယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပတ်နေတဲ့ကိုမင်းစင်ကိုမလိမ့်တပတ်ဝိလဲကြောင်ပတ်မဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မဟတ်ညီသုံးပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာတော့ဖမ်းလို့မရတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငှက်လက်မကဖမ်းပြီးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေရှားကိစ္စအသံတိတ်သွားဖို့နဲ့ ISP ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားကြီးပဲတရုတ်ကြောင့်သူတေသနာပြုရေးသားနေတာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့် ISP လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲဒီကနေတဆင့်တရုတ်ကြောင့်ရေးနေပြောနေသူတွေကိုချိန်ချောက်တာအဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်တဲ့ဟာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုမြန်မာတော်လန်သူတွေနေကြတဲ့မဲဆောက်မှာတရုတ်ရဲ့ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လာတယ်။ဟောခုဆိုတရုတ်ကိုဖုတ်သူတွေကိုပြုတ်သုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတောင်ပြီးခင်းကအစီတဝင်းဝင်းဘဲခင်အဲ့လေဘဲဖင်ဥပဒေတောင်ထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်လား။ဒါတွေကိုဒို့မြေတလက်မမှအကျူးမခံဘူးဆိုတဲ့တက်ကမသိဘူးလားဆိုရင်သိပါလေ။ငါလမမိသားစုအာနာတီမြဲကြီးသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေဘဝစိတ်ချရရေးအတွက်တရုတ်ကိုအကုန်ထိုးအပ်ပြလိုက်တာအကုန်သိကြပါလေ။သိပင်မဲ့ကြောက်တယ်လေစစ်တပ်ထဲဝင်ကလေးကကြောက်ချီးပန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြီးပုံသွင်းခံရတခါကိုကပြန်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်အောင်ပုံပြန်သွင်းဒီလိုနဲ့တက်တွင်းကိုကြောက်တက်ပြင်သူကြောက်အောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အကြောက်တွင်းဆုံးကျသွားပြီးလူအည်သွေးပြောက်ခွေးစိတ်ပေါက်တခင်အားရကျွန်ဘာဝပဲလှုပ်တက်ကြတော့တာကိုတရုတ်အောက်ရောက်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်နေပြီတရုတ်ငွေတရုတ်အွန်လိုင်းသုံးတာလောက်မပြောနဲ့တရုတ်ကျောင်းမဲ့တက်နေကြပြီတရုတ်တွေလည်းထင်သလိုဝင်လာပြီတရုတ်စီစဉ်တဲ့ကျောင်းဖွင့်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းရတာပေါ့ကိုစီလိုမတက်တဲ့သူတွေသင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုဟာကတရုတ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုပြောချင်တာပညာရေးလှုပ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမိုးရဆေးပြားထုတ်တာကိုပါရှင်းပြရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အဲဒါကိုပါလွှမ်းမိုးကြီးဆိုရည်လက်လက်တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆေးပြားထုတ်ကြတာကလည်းတရုတ်တွေများတာကိုကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကတူထုံဆင်းညီကိုရင်းနေပဲလေလက်ရှိကဘာကသိနေတာကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းကျင်တာထိုင်ဝမ်နဲ့ one country လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတကယ်သိမ့်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာသိမ့်နေတာမြန်မာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုစစ်တပ်ကအောက်ခြေအရာရှိတွေအလက်တန်းစားအရာရှိတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်။အကြောက်တရားလျှော့ဖို့လိုတာ။ဒိုင်းပြေပြောင်းမှပဲကြောက်ဖို့လိုတယ်။အပေါ်ကမအလာတွေငါလမတွေကိုပဲကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကပျောက်သွားမယ်။မင်းတို့ကစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိုင်းပြည်ပေါင်းဖဲရိုက်ပြစ်တာကိုရှင်းမပြစ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ကပျောက်သွားတော့မယ်မြန်မာပြည်မပျောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြရမယ်တရုတ်ကတော့သူအားရရင်ယူမှာပေါ့ကုန်တွင်ပိတ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လောင်စာစီအလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်ဖို့ကုန်စီပို့ဆောင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရလွယ်ကူဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုရရင်သူယူမှာပေါ့သူလည်းဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြာဘူးတိုင်းပြည်လုံးတရုတ်မရှိရင်သွားရေးလာရေးစားရေးဝေးရေးနေရေးထိုင်ရေးလှုပ်ရေးကန်ရေးအကုန်ခတ်အောင်လှုပ်ထားပြီးပြီကိုအဓိကကတော့ဗမာပြည်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာခေါင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရောင်းစားသူတို့သားသမီးတွေကို International School ထားနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်ရင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ထားတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိုးအိမ်စီးပွားထောင်ထားနိုင်တာဟာမင်းတို့အောက်ခြေတွေကြောက်နေလို့ပောက်ကြရအမိတ်တွေနာခံနေလို့ပဲမင်းတို့အောက်ခြေဘိုးတွေတက်သားတွေဖောက်ထွက်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာပြည်သူကိုဆန့်ကျင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ရင်နဲ့ခုကိုမင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်အခက်တွေ့လာရပြီမင်းတို့မိသားစုတွေကဘယ်သွားနေမှာလဲငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့ဘာညာလျှောက်ပြောနေပါလဲ ကိုမိသားစုကဘယ်သွားနေမှလဲမင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာမတရားမိတ်တွေနာခံနေတော့မင်းတို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးလူသားသမားဖြစ်နေပြီမတိုင်းသမားဖြစ်နေပြီမိရှုပစ္စည်းလူယာဇွဲမှုတွေမပြတ်တမ်းလုပ်နေကြတဲ့ယာဇွဲသမားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့သိပါတယ်မင်းတို့ချီးစားတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ချီးစားနေကြတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကသခင်လက်ကိုပြန်ကိုက်လို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်လို့သာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေတာမင်းတို့ကတော့ခွေးမဟုတ်သေးဘူးလေဘောင်းမီကြော့ဘောင်းမီဘော့စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီအမီးတွေလည်းထွက်နေပြီအဆွဲတွေလည်းပေါက်နေပြီလေးဘက်ထောက်နေပြီဒီအောင်တွေကခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးတောင်ခွေးယူအဆင့်မရင်နှမတော်တော်သလင်းကြရင်ပြန်ချနေတယ်အဖေတွေအကိုတွေညီတွေနားမလဲဘူးတော်သလင်းမှာဂိုးသွင်းရဖို့အရေးခွေးမှန်သမျှကိုကိုက်နေပြီမင်းတို့တွေကတော့ခွေးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ချင်လဲရတယ်ဖြစ်ချင်လဲရတယ်ခွေးမလုတ်ချင်ရတယ်ခွေးလုတ်ချင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လမ်းပေါ်ကခွေးစိုးတွေရှင်းပစ်ပြီးတော်လန်သူတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်လူမှလူပေါ့မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ကလစ်သွားတော့ပဲလူငယ်လည်းကုန်ပြီမိ့ကိုဖောက်ဖို့မုတ်ဆိုးမှဒုက္ခိတလူမမဲလူမိုက်တွေအချောင်သမားတွေဆံကုံမြေလေးတွေပုံနေပြီအဲ့ဓာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဇက်မှမြေပုံမှန်အတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစောက်ကျုံးမပြေပဲစောက်ချိုးမပြင်းရင်တရင်မှုကစရှင်းပြရမယ်အမှန်တော့တိုင်းမှုလောက်ကစရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတရုတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့နေဝင်းသန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုငဲပါနဲ့ထိုးမွေးရပါနဲ့ပို့နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေကြီးပါပဲတခါတလေသူတို့ကခေါင်းလုပ်ပြီးဖာခံခိုင်းလိုက်သေးတာဒီကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုခံအားထောက်ခံအားလှုပ်ရှားအားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာစောက်တန်ဖို့မှမရှိဘူးမင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးကာကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့တွေတင်ရင်းရတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့သားသမီးတွေဘဝအကုန်ရင်းရတာတန်လားတိတ်တန်လားအောင်ပြည့်စုံဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့တိတာဗောခင်သတိတက်မို့ဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့တိတာဗောသူ့မြေးမတွေဘယ်လိုနေလဲမင်းတို့ကလေးတွေရောတခြားပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေရောဘယ်လိုနေနေကြရလဲဘုံအောင်ကြည်အောင်ပါကြီးမဟုတ်လားကြံတဲ့အမီးရှိရှိအကောင်တွေရဲ့သားသမီးတိုင်းခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတိုင်းဘာလုပ်နေလဲဘလောက်မတရားချမ်းသာနေကြလဲမင်းတို့သိနေတာပဲဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားချင်တာသွားဖို့ကဲချင်တဲ့လောက်ကဲဖို့မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေရင်းထားရတာမဟုတ်လားဒီအောင်တွေကချီးလောက်သေးလောက်တောင်တိုင်းပြည်ပေါ်ရောမင်းတို့ပေါ်ရောတန်ဖိုးထားလို့လားသူတို့အတွက်သေတဲ့အထိတိုက်ပေးရင်ပေးမင်းတို့တုံပန်းဖြစ်နေရင်ကိုလိုက်ဘုံကျဲတတ်တယ်လीမင်းတို့သေသွားတော့မင်းတို့မိသားစုအတွက်အသက်အာမခံကြီးရှောရှောရှူရှူထုတ်မပေးဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝမပေးဘူးတက်ထဲကခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီမှာမိသားစုပါခွေးဖြစ်တာကြီးကြံရည်သူမိသားစုကတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်အဲဒီကောင်ကိုမင်းတို့ကအသက်အာမခံကြီးသွင်းပြီးအသေးခံတိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံဒံယာများနှင့်တောင်တန်းတင2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်ဆိုင်ကယ်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပေါ်လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်။ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံးမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်။တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်က နှချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နှချောင်းသူနှချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွားကပြောပြပါတယ်။အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနှချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာ2ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နှချောင်းဟာမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်မုံဟင်းကားရောင်နဲ့စောင်းဝင်နေရတဲ့တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှချောင်းရွာဆေးုံကြီးမှလည်း CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလည်းမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်တဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်တဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်တဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူးလမ်းမေခုံတန်းရမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိပ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေနှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားကြောင်သားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားကြောင်ကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကြောင်သားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ISP မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုတီထောင်လုပ်ကိုင်နေသူဥမင်းစဉ်ကိုဇွန်လဆန်း3ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတရှိုလုံမှုနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာအုပ်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဥမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဥမင်းစင်ဟာ1988 ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံချုပ်မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောင်ချင်းလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေနဲ့အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတ
3: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိ ချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနည်တတ်တော်ရာကျော်ရှေပါစေတင်မို
4: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုဟတ်လုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလုံရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
5: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုသွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်ထဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချိန်မုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက El Ubai မြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတစ်ခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝရီကရိယာရီနဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်တပ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်2023 ABLA မှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တွန့်ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရုံကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်လျာဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ180ကျော်ရှိပါတယ် အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရနေပုံရပါမယ်အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်ចောင်းသားဒေါ်လာရေးတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လာရေးတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ပေါ်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲ NUG ဘက်ကဆွတ်ဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်နာတွေကြောင်းလို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင်းအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကပါဖဘကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကြီးပါအဖဘကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြမှုကျူလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြမှုကျူလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပါကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလေရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသေရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အစိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကဲမှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် အနာသိစစ်တပ်က DNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရားမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို DNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်စစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်လန်သွားလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးတဲ့အတိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်ွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGPA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလေစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှင့်တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက် 7:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်ဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မ ိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှတည်ဆုံသွားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်တန်ကြာတဲ့ထီလာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စခိုင်းကစစ်တပ်ရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာဗျူဟာ21ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခိုက်တဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလှုံထုံးလုံနေတဲ့အညီအေးအေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတရီပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ 4:00 လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းမှန်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မွန်းွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား၄စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲ့အချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်း၊စကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြုံနယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တည်မြင်လာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီကတည်တဲ့စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2019
7: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဇူလိုင်လကမြရီကောဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တောင်းဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တောင်းဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငင်းငင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းတာထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာအန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်ထောင်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရည်တွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့အန်ယူဂျီခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဥစားမှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အန်ယူဂျီပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေဆိုင် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာက ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားပြန့်စခန်းတွေတိစောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုတ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်မှုခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အလုတ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျင်းပေဂရုဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတိစောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ company တွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့တယ်လို့ EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့မှာငဝွန်မြင့်တာပေါင်းကြိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာညနေပိုင်းမှာကြိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်းကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်ဇက်ကတာချီလိတ်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပဝကျေးရွာမှာလေကလရံမြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခူးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကဲဇယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကဲဇယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ချိမ့်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးဥစုကကြောက်ခက်ဒေတာကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြစ်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိမ့်ဆေးဥစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေတာနဲ့မဆိုင်ပဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဆေးဥစုအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကိုကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေတာကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်းသားတွေလုတ်ကင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုတ်ကွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ့်ဆေးဥစုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတရီထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတရားစီစစ်ဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ် ၆မှမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်တတရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ၂ဦးကိုမတိမ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၁ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကအလုံကျန်းနဲ့ထောင်နှံ၅နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂၈ရက်နေ့မှာမတိမ်မှုတရက်ခန့်မောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် Revolution Force တရင်သုံးနဲ့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူဟာကံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ERA မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်

0: ဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည် DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလဲစည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝစွဲကိုင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒေါ်လာ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆုံးနည်းညှိနှိုင်းပြီးမှစေအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြမ်းသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကဋ္ဌလုပ်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ ညာဒေတာနဲ့အချို့ဒေတာတွေမှာ

နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုင်းမှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းသာလန်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ကွတ်တာမြို့နီးကကြောင်မီးသွေးမိုင်းမှကြာသွားပြီးနေ့ကမိသိန်းတန်းခွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမီတာ1200ကျော်နဲ့တက်မိုင်းတွင်းအတွင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတညလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူသမားအချို့ကပိတ်မိသူတွေကိုကူညီဖို့မိုင်းတွင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့ဝင်သွားသူတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူတို့တွေအောက်မှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်လောင်း၃လောင်းကိုဆဲယူရရှိခဲ့ပါတယ်ပောက်ကွဲမှုပြီးချားလူသမားတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့လည်းထပ်ပြီးပေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိသိန်းတန်းခွဲကြောင့်အင်အားပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘေဂျင်းကလျန်ရှိတဲ့တွင်နဲ့တွင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်သတ္ထုရင်ဌာနရာရှိချုပ်ကဒီတွင်ဟာမီတာ1400ကျပ်နဲ့ပါတယ်တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပောက်ကွဲပြီးနောက်မှာတွင်ထဲမှာအစိမ့်ငွေတွေစုပုံနေတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဒီတန်းငွေတွေကိုဖယ်ရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်ရဲ့အောက်ခြေထိရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာပြည်내မြို့တော်ကွာတာရဲ့အရှေ့ဘက်40ကီလိုမီတာခန့်အကွာကကြောင့်မိသွေးတွင်နဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဇန်ဝန်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဘလူးချစ်စတန်ပြည်내ဟာပါကစ္စတန်မှာအစိမ့်ရဲဆုံးပြည်내ဖြစ်ပေမဲ့တရားစာတာတွေတော့အလွန်ပေါ်ကျွဲဝါတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတပ်ထုတွေမတော်တဆမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားစီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေးခွန်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆေးရုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချိန်နဲ့ဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုယာကဆာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။
1: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။ အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားမှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့လူဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြရင်ခုလိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲပထမဆင့်ကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံဆန္ဒပြဦးဆောင်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ပူတွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JAAC ကိုကူကာပြီးဆန္ဒပြသူ30ကျော်တေဆုံခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အနာပိုင်းတွေကအင်တာနက်ပါဝင်လူလူဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့် writer ကသေဆုံးသူရေးအတွက်ကိုတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့နှစ်ဖက်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ JAC ကော်မတီကိုဒေသခံအစိုးရကတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာကြေညာထားတာပါ။ဒီကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေခွင့်ပြုခဲ့ရယူနေကြတာတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ JAC ကတောင်းဆိုတာပါ။ပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အစွန်ရောက်တွေပါဝင်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး JAAC အပေါ်တိုးမြင့်နေနေမှုတွေလှုံ့ဆော်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယဆင့်ကိုလာမယ့်အော်ဂိုလာမှာကျင်းပမှာဖြစ်နေတာကြောင့်ခုလိုပြည်ပခန့်တွေထပ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုန်တက်ချိန်ကစာပေရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေဟာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ Ceuta မြို့စီကိုဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တချို့ကပင်လယ်ကိုကူးခတ်လာကြပြီးတချို့ကရရန်ပစ္စည်းကိုဖတ်တွယ်ပြီးမျောပါလာပါတယ်။ရပိုင်းတွင်စီယူတာကုန်ရောက်လာသူရေအတွက်ဟာ4000ကျော်ရှိလာတယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ်းခြေဆောင်တက်နဲ့နေသားဆောင်တက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့လူ300ခန့်ကိုလည်းကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စီယူတာနဲ့မေလီယာတို့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဝန်ရံထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကစပိန်လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လာသူတွေဟာဥရောပမြေပေါ်ကိုခြေချခွင့်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်လူပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှာလည်းလူပေါင်းများနဲ့ချီအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ CEO နဲ့မီလီယာတွေကိုခုလိုတရားမဝင်ရောက်မှုတွေဟာအစ်အစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကအားဖြင့်မော်ရိုကိုနဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့နေဆက်လူကြိုးရေးတွေကိုရှောင်ခွင်းပြီးခြံစည်ရုံးမြင့်ကြီးတွေကိုကြော်တက်ခါဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်။ချင်းမြင့်ခွင်းတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကရက်ပိုင်းအတွင်းလူတထောင်ကစီယူတာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်မှတ်ရစီပါတယ်။သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းအဓမ္မနေရက်ပြန်ပို့ခံရတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒီလထဲမှာစပိန်တရားရုံးချုပ်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကနေရောက်လာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပို့တဲ့လုပ်ရက်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုရောက်ရှိလာသူအရေးအတွက်တွေပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြနေ့မှာစပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာလက်ဆက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကိုကိုတင်တဲ့အတူစီယူတာကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကလည်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေပါဗျ။ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရွှေပြောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာရင်လွယ်တကူထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူမှာကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ဂျင်ဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတန်ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: Germany nenga Bali miora ma seni nenga pinga jumpa kere lain tu cituri sidan lele buat kana ni ka lu outego kat si wina kere tu lu tu uti sombi se ujo daya yashi kebare mian tete tu ka dah Bali tu soyare cini tu kupipi jono tu le kekebare lu biarare nau tam mian tete tu ka le dini ha kuat Taiwan tu kulong tu soyare ni tu ni babe lu soyare Taiwan cituri biar caya daya yatu tu cuha atte ane soyare cini si bare ကျပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်ဝမ်တွင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ ေကအဓိကစင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည7:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်ပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှယက်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးယက်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက
3: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ထိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာ တနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်စနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုတစ်ခါလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပတ်ထိုင်းဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အစကံမြောင်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့သမ္မတထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာပါတယ်။ဂါဇာမှာဟားမတ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအပြေးဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ခွဲမှာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာတည်ရင်ဘက်တော်ကြာဆွေးနွေးကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပြီးဟားမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့အစ္စရေးတပ်တွေဂါဇာကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဲစဲကြီးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းထောင်နေရာကျသေဆုံးခဲ့ရပြီးစသဘရင်းနေမှာတဲ့အနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်
4: ။ Tasolfi in addition to that going to map
0: အစ္စရေးစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်အတွင်းဒေလွရာကိုရွှေ့ချဖို့ပုံဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာတာနဲ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံကပြိုကျသွားတာပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီတရက်ကဟားမတ်လက်နက်တွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတင်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟားမတ်ရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟားမတ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်မှာတော့အကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ဥမင်လှိုင်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်လို့ဂျပန်350လောက်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟားမတ်တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒီလစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကိုဂါဇာထဲဝင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေမရုပ်သိမ်းခင်ဂါဇာဟာလုံးဝလက်နက်ကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီပြန်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးဖြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebreak Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင် Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြင်ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: 亲。
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လန်မွန်ကိပ်မင်းတို့ပါဆယ်တာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလေစေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကထပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝစွဲကိုင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့9ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အရင်လိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြမ်းသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလို့ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်ရွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့။ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DGPA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့တဲ့။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း၃ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၇ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေလျှံပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်ရွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလေစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးလည်းထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွယ်မြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 ချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝင်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်အသက်တနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကျန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက် 7:15 မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စခိုင်းကစစ်တပ်ရောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ21ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗက်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခိုက်တဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလှုံ့ထုံးလုံနေတဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပစည်းကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘူချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တတိမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှတ်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကားလေးစီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကားကွယ်ရေးဝင်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲ့အချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်ဘိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခု
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာကချင်းပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်းစကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုံရွာစာတင်ကျောင်းနယ်ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဘိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတဲ့ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဘိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်ဘိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနွယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တတိမင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဘိုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတတိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်တံ့စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုကျုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရတ္တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို 2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာစစ်ကောင်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆလပီ NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမထီရောက်စွာတည်တံ့အာရုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး NUG အကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DGPA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DGPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ EU က DGPA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီ၊ Jin Pei Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတိစောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်လို့အလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။Jin Pei Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ company တွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရင်းမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့တယ်လို့ EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့မှာငဝွန်မြင့်တာပေါင်းကြိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကြိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကတာချီလိတ်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပဝကျေးရွာမှာလေကလရံမြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခူးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမရက်ွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြကြပြင်းပြင်းချိန်ချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေသကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိန်းစိုးစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA စေဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစေအုပ်စုကကြားဖြန့်ချန်ဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းတဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် revolution force တရင်တုံးနဲ့ဂန်ကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂန်ကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံတွေအပါဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပားကိုဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံနဲ့

0: တရကဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်အများပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းပါခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရတရားငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်

ငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: an mai tir ka ramsung lam wan ji zung achin u si thana i na tuan pol an za ten tuan vo an nei mo na an tua mi sanga lo thai lawin tuan vo an lak tu la si tin myanmar nai nga lo sa ya nai nga yi achin ta mya kun ye ppn emin cha an su asi time pe tu tu do mi nan sa te para kan lung oi
1: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရာ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဈေးခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရင်းနီအထိတပရိုင်နော်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကအောင်ရှာ၅ဆစ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရာရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံရာမောက်ဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်ဆေခွန်နိုင်ပါကျောက်ဖူခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9ဆီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူးအောင်3ပါးအလဲတဲမှာအထူးအောင်2ပါးနောက်အဂရီတဲမှာအထူးအောင်2ပါးပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကေဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာ Friday ပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွန်းလာပိုအထောက်အကူ price ဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေး price လို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရီအခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတီနောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရီလိုအရတငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရေသာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေပရင်ကရီအဖွေကထုတ်ပြန်ပါရီမအီပင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းနောင်းလီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီဒေါကရောင်းအပရိုင်းမေးအရေသာပြည်သူ၅ဦးတိဆုံခါပရီကေဘရဟန်တဘာနောင်းအရှိန်ငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခရရပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်နောင်းပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခရလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်းရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိသင်တွင်မရုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောင်းငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီပရောင်တိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါပိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေထေကတောင်ပေါရီဘာ

0: xong khoa sổ nó. Trong báo phong ri cháu ở nà ta vai gố, chế phai đà nó, bằng tông rào bông nà lông gri xa khá rì rọc rào. Rà hẹn nà bà nó ở rê ta phri tù trợ ưu thị khai đà ra rà khá rì lù tìa bà rì ở gù bà nà rà thị mà bò. Rà khai mbri gà mru tùm rù gù rì xa nào xa tài khai khá rì lô rè xó. Rà tà rà tò, gri xa rì phải khó tên tì nó, gri xông nình mông tì ạ tò. Mì khuyên thấu xa rạp rãi là rì lù, ị ị gà bà bà rì. Rà khai em yu ta phùy show à rà khá tết đó, yu ế lì ị ị ảnh ị nọ. À kriên phá sài tế ị thu sài tài ngô, à rà khá bì tự tà rè lùng áp rãng, tù rô dùng kriên lì xa. À gô tèm phô thà rì áp huy xì tì, lù bó gô tì, nì mì xong thí xe nì rì tì tà tì gà. Mái phá áp huy xì tì nọ lá tùy bì gì trông bè là phô lù, thấu bè chì nhà thà bà rì. Sala bigi mrema arena petalo sai osu opra pasain luti along no sapri ti twi sa sen la bolo asian ogata philippine thong pho brosori tarong ta sa pi ba me mrema arena petalo anatai sai kaung si apra mrema naingen ga ta sai ri lu along no sapri ge ti twi sa sen la bolo asian ogata philippine naingen ga thong pho broso lai ba re philippine naingen e asian ri ya proriso khon shi ri lu dominate empire ga Manangi arena bevalo, a de bru brosso la so pribari, a re risongaroka, remanangena, titui sasem mum sashini po, rema psychosino tamaka, remanangenga, a crata sari ludinoli, satai titui sasen la polo ebarillo, dominate empiriega, the don't how to go. July lana surrounding ma brokra kasova, ngasi ko cream route, asiye, nange krari wang cream tea, a sea away go, Philippine nange, maningam ruma saton, chompa nibrigi, rema nangengo, asiye, longe, saintima, remena pawan, kompru rino, betalo gadoka, a puwan nange, di grata pota, kuilu muti shin, ni se lu tiabare, rikari, milaga, Philippine nange, si boom ruma, chompa kari, asiye, tati, a sea away way, a bring madoka, asiye, a leta oka. Philippine Tamada, Padina Marcos Juniaga, Remanange e Bridron Badi Bakago Prishan and Go at all, Asian e Ashangasha Pari, Pontapo Duni Shako, Bremana, Mwemme, Bransan Thorilo, Asu Bruta Bari, Remanangeno, Mind Baumiazwa, Nina Machan T. Sending Brigade, Lena Shiri, Remato Kati Digo Lak and Tarare, Tainangangadoka, Remanangango, Asian E, Lone Sandima, Abrewa Brandley Bawan Sipo, Adiga Twin Apinui Nangan Pray Bari, Malaysia Nangan Kari Wangri Mohamed Hassan Gadoka, Remanangema Pinai Mudi, Saprani the Re, Saikon Sino, Asam Rory. Risong suinui mudigo sapri ge sen chang la polo. Me la ti ma brokra kabare, kraura da jang bare nga se kukri mao. Asiye, nangyan krari wangri di asi owe go. American nangyan krari wangri, Marco Rubio. Russia nangyan krari wangri, Sage Lavrovna. Darong nangyan krari wangri, Wenri ro, Darapo praipi ge. Japan na akra maipa nangyan diga. Nangyan krari wangri di le darapo praipi de dogra. Di asi owe ma, sairi badi bakari bremena bronten nere. Ari ali bain di ta ari no. Rema ari adiga suinui la polo tiya bari. Salabigi Starland Grudu Antanago Alonso Paipan Somyu Malope Lingli Mo Santa Digna Sasenirinia Digora Paimeta Ariyupo Reva Lumo Apoy Esi Naranga Sejo Tau Sore Darango Tau Sabi Bame Starland Grudu Antanadigo Alonso Paiting Lai Posoge Rema Bredu Diti Kai Naina La Nare Ato Dita Alai Paipan Somyu Malope Lingli Mo Santa Digna Sasenirinia Digora Paimeta Ariyupo A repa lumo upwe isi naranga se joga tang so lai pare. Saiba ling limo kainti go ning nampo riri brige Starland Grudu. Antana wang sao munti go paiso thare ato mrema nangyan thega areta di si rong di sa tang chong di na luta shang sana thao thare longyan di. Thikai si nangyan ato mrema antana proja apawa. A repa lumo upwe isi naranga se ngapwe ga agupan tang so lai so prai pare. Julai la se konai ra ma thao pren re pungtui. Kenya Shatima, Nise Precho, Saibaling Ni Mungandigo Ning Napo, Nangendaga, Grove Mudigo, Tauk and Habrige, Online Wheeling Gandhi, Athung Brunere, Satigo, Quikra Nipo, Rema Arepa, Apui Sidiga, Gungi, Big Nairelo, Rema Indanabraja, Dawin Shiri Ludiga, Adi Pita Bari, Tobin Shah Aram, Rema Nangema, Badibakadi, not Satu Repreta Mudiga, Rune, Tora Luce, and not Shaisi Kema, Pome, ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ Arivoluna Posaure, Sipa Sara, a Cranbrew, Kutari, when South Mute, Nigram Taikamu Endere, Groton, the Deep Pisanide, Dutashan Sana Tautari, Longan Dina, Binary Longan Digo, Direct Tikai Sinai Lo, Arepa Apoy Sidika Probari, Yondo Ground, Starlock, Kongwaningo, Pansire, Space X and Nina, Alongsong by Ponsota, Saipaling Nemo Santa D.E. Ting Niragura, by Meta Brigade Gantefo, by Tari Wensau Mundi Tega, Ling Nemo Longan Dina, Masire Satigo, Brambigi Pompi Pona, Arepa, Apoy City No Puba, Sisire, Yendera Taku, Pantipot down so tabare, Space A saw, Natana Singa Kunai at all, Time Ramani Sega, Saiba, Ling Limo Santa Dina, Sasenere, Sa Alumba, Natanga Rago, Baiting Cabrigi, Magrathin Conga, Baipa Mundi Tima, Ling Limo Santa Dina, Masire, Magui Sakaino, Rakhine de Datiga, Satiba, Bawan Kari Lutia Bari, a good dance happy carry the Dontigo, MCDM, the Donta Diga Bibotaso Pai Bari.
1: ဘုနိမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘုနိုင်ရော့ကတော့ဖောင်ချန်အမ်စီဒီအမ်ဖုန်ရှုံမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ဂစီနွေတန်လက်အမွေတီခန့်လက်အဖင်လက်ယူခွင့်နဝန်တဖာခံဖောင်ဟောတုံးဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမားအထံယုဇရိအင်းနေစတုတီယာလက်ဖာခိုင်ဆိုင်ချန်အခုတန်တို့အဒုတဖောင်ချန်မာယုမြောင်းနီစီဟူနီလာယူလက်ဂစီဟူတန်နီစဘောပါတရားယုမူမခါလက်တာတဲ့အနုံနော်လို့ တေယောဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုင်ကွင်းရဲ့လက်ဖာပါစပါဘေဝိဒါစူပါစတုတ်ထတုံးနယ်လက်ဖာကလာဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုင်ကွင်းရဲ့တဲ့တဝတိုင်းလက်ဖာကောင်ဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ယုံမိုက်ထဲကွန်မြူနတီဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုင်ကွင်းရဲ့လက်ဖာယောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုင်တဲ့ဝိလက်ဖာဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင် nolo ni thau ka si khun thau ka si khui ne la kha su kha na pha ar kha ami de to la pha kra kai chan la mwe sa dou la pha pha la kha su kha na yo internet sai bo sa kai sa phit ti tha ti than yo a ne la pha no ga ba sa la sa kai la pha yo no ga ga ku pha internet sai bo sa kai a ne a che thauk sa ran pha no na hu da nolo la na to la pha te yo sa man do ga la khai khai pya ti kha khai na pha internet ba sa phit ti tha yo sa kai la pha yo sa lan san la mwe pa no lo tin yo sao man do sa tho a so la pha no phone ne internet sa bo sa ga da wa dai la pha yo pu du dwe phu la pha no thau sa pro sai tan la gi ba na tou la pha de tin win dai yo sao man la pha la wa ka na la pha pha video to phu la pha no passport ti ta la pha kai tan wi da ga ano khong la khai no sa bong than kai su phong sa bong tha la wa la pha tha phlong ya mobile phone ne internet sa bo sa ga la pha phi ti wi da sa ga la pha se ai phlau tan wi da no no pa la aw la amwe la wa kham na phu la pha to su pha phu ga la pha ba ga ma sa la amwe sa sa khai kai desko ba ku ti ga la pha no tu sa bo sa ga ga sta le jo tu sa bo sa ga ku ye mobile internet la pha yo an hwe tong wi da no no ni thau ni si ni thau ni si tan ni la pha da o sta le internet sa la pha yo la wa phu ti ga la pha la amwe ဖိလစ်ပိုင်အော်ဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖဖအဝင်တန်းလုံးဝိတာတဲ့ခက်ပြန်တိခန့်စတာလင်ဂျိုဒူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိတာနော်စတာလင်ဂျိုဒူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအော်ဘာအဝင်ဝိတာရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖအော်တိခန့်လဖဖကစံတန်းလုံးဝိတာကောင်ခက်ပြန်တိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လုံးဖဖကစံထောက်ဝိတာလက်တိခန့်ဖအခါနော်အဖင်နိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းနဲ့3000တော့ပါအဝင်ဝိတာတော့လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒူဆက်ပုဆက်ရဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နှက်စနပထန်အခွင့်လွတ်မဲ့ပါကြောင့်ဘာခန်းကဝိတာတဲ့ပါအကိတင်ဝိတာတီခန့်ဆက်ပုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိတာလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိတာတော့လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ပုဆက်ကဖြစ်ဝိတာလုံးဝလဖာ no shalapa, supa pugo la pa satanto with alamweba, campion tie cancer, campion drove cancer la one papa, say supa pula pass Lucy and Luni bow, hold a mala and metro la de, go with a letter, piano, unlike Sanny Goosey. The passi at the widano. Time can be a cancer with a pala, my dad chili, the meal reveal a papa. Can be antican gaba hood on my lamb, my jab as we gain a pile. Tighty can out, cyber tire internet line a pile. Don't widano, down me seat lingil papa. Tighty can jab chance a manner, guys, goes die too. Can got cancer, lamb, my five gave a pound of papa tea, toll and tiles can and do too. And who cyber tire lamb, my internet cable line a pile. The powder money seed and we done alone. Sagala Payo, Perja, Pianas, we can a panel. Starling, Joe to internet sell a payo, had done with an alone. Can be a tie cancer. Jane with a lamb way, no one a panel. Japan's piece, my hood or malapayo. Don't use.
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. Keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de ma tia mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di a ya go pho thau nai me atan ni nyai lo ba de chou lo ko nai ya le ai atan ni go pho thau nai ne media platform tuk phit ba de a lo chou lo a long wa taik sait ma ni be ne ma tia mu rwe go pho thau bo media tuk ni ne chou lo ko chou lo a tong cha bo lo ba de lo let de media Alongo support lo bejawa, jitu nyai de mai.
1: Tali internet yo atang, tali community, campaign tie cancer, tali sekapa pibu agan. Mereka di camper, tapi dah ulah pagi atang wedano lo. Nila agang kueu, semasa bas pabri tayo lemos tali selapa awedana ne. Kebelian yo atu tong wedayo akuin tenu lepa anai tang selau lo. Ini tan yo per tali community tong wedayo lepa atong suyo studi lepa yo. Kaya lelau kagisin wedan, setan wedano ga. Plan tak kuen le matikan no. Kanga cancer tong wedayo tali sayo to la kha o tong wi dao ti cha ma thau nai set la au ba khwin na mwe ba de ti cha ma au to la ko me yo ba phin na yo a nei le pha ga thau nai wi da no ga pa wi da no lo thau nai a tan to sha thau ti cha package le a mwe yai si ke ga bai le a mwe a ma au to la ko bain i mwe ka so kaung thai kha la ka bain no dollar ni ya yai si hu dollar nai khao ka lan chi wi da no ga yai si ke ga bai data amount email ka phaw no kha lekha yai si ka bai email an hwin no kha lekha ka ba phin na yo khwi si yai dollar no no email ba ka twa la khan pyan ko si no kha la ka bin no a sha to si ko ne kha pa sa tan phin na wit da no ba starling yo internet alan to white tan yo ne pa ma sa pu la pha ga ko na yo an tan wit da yo ka na no yai ya ma de ni thaw mai kha no mwa ba no ti ya ba no no pong tan kai kai ba pong tha yo hwan naw la pha de hwan naw la pha ka nan class starling internet yo su Pugalapa, Samasagas Hodoma, Pugalapa, Tolama Kamalapa, Sit Badune Vidanolo, Tomusakin Yopa, Saton Internet, your sports plaga, Scobaco diga, Scobaco diga again, Luida, Cyber Saga, Jacobaco do no go, Tau with Alekan, Jai, and Nan Jai, Shida Pulapa, Master Yokusi, San Queen and Sa, Kaushagas Pismalapa, Bapilan with Ade, Tikangas, Dosella Papa, Bawida, Cyber Saga, Jacobaco do no lo, Goni de, some alright. Alpintayo internet ni basagay la papa batong wida si awida nolo. Kamala pa to sidaw siya la pagla. Tas lang ayo talang tiba lagi igan. Internet sa musagay ka awida yo ang gado wida nolo. Sidaw siya plong la pa sidaw la pa. Wida pa aw lang wita wang la pa. Thang wida ga. Le pa aw lang la pa pa sidaw siya la pa awasan san la pa po say seta igan. Internet sa musagay yo lo wida agado nolo. Imwe le dun ni leba internet sa musagay no ka. Skoba kuti gaya de sa la pa kla sa musagay la pa. Le sepong supply yan. Dia de kamna la pha to sedu sia selan an shu ka tan da we selan yu la pha ka se ka khe ba ka ni ga de ka ka ga wi da chaung se ti ya ba no lo sedu phaw chan le ta the nu yo mo na khu yo lo wa kamna le phi ga phi ba mcdn phaw shu mu nu sti na lo na pha mo ka ma mo shu go ga de la se
3: Nila ni ma Ukraine ga Russia nangan twin mai kilometer 400 jaw ma shi de thau pan po saung ye sakhan nwe ne si to la yong ne go drone asin 400 jaw ne tai khai khe ba de da pyin pin le nat ne absorb pin le de ma shi de Russia tamok 90 go le tai khai khe ba de ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော့3ဆင့်နဲ့ကုန်တင်သမော့4ဆင့်ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတွင်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်လည်တောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေခုံးနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတူကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကုဘန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရွားက
4: စာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွေ့တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။
4: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ800ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဖူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တိုက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတောမီးတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီးတက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မီးတက်လေယာဉ်3စီးစာတယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တောမီးငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တောမီးပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမီးတက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမီးကဒီဆေးရည်ဖြန့်ထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တောမီးရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလမ်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတွင်အများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆော်ရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကို ဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ဖိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစည်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေဝင်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော
5: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ကိဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကိဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။နာဇာကမ်းမြောင်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့သမ္မတထရမ့်ကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာပါတယ်။ဂါဇာမဟာမတ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအပြေးဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ခွဲမှာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာရေရှည်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အစ်ဂျစ်နိုင်ငံမှာတရင်ဘက်တော်ကြာဆွေးနွေးရှိနိုင်ခဲ့ကြပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရင်းလည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့အစ္စရေးတပ်တွေဂါဇာကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဲစဲကြီးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းထောင်နေရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးစသပရင်းနေ့မှာလည်းအနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
7: တော်ဆိုဖိနဒီရှ်ဒီဖာဂလုနမအခ
3: ုဒီရေးစစ်တက်ကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်အတွင်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ချဖို့ပုံဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာတာနဲ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံကပြိုကျသွားတာပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီတရက်ကဟာမတ်လက်နက်တွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတင်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟာမတ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်မှာတော့အကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ဥမင်လှိုင်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်လို့ဂျပန်350လောက်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဟာမတ်တပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒီလစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကိုဂါဇာတဲဝင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေမရုတ်သိမ်းခင်ဂါဇာဟာလုံးဝလက်နက်ကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားရမယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားမှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့လ ူဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒေသနာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းစုဆန္ဒပြရင်ခုလိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါဒေသနာရွေးကောက်ပွဲပထမဆင့်ကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒေသခံဆန္ဒပြဦးဆောင်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ပူတွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JAAC ကိုကိုကာဘီဆန္ဒပြသူ30ကျော်တေဆုံခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်အနာဘိုင်းတွေကအင်တာနက်ပါဝင်လူလူဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့် writer ကသေဆုံးသူရေအတွက်ကိုတိကျအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့နှစ်ဖက်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ JAC ကော်မတီကိုဒေသခံအစိုးရကတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာကြေညာထားတာပါ။ဒီကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေအခွင့်အရေးကိုရယူနေကြတာတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ JAC ကတောင်းဆိုတာပါ။ပါကစ္စတန်အစိုးရကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အစိုးရတွေပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဆိုပြီး JAAC အပေါ်တိုးမြင့်နေနေမှုတွေလှုံ့ဆော်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယဆင့်ကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်နေတာကြောင့်ခုလိုပြပခတွေထပ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုန်တက်ချိန်ကစာပေရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေဟာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့စီကိုတက်တိုက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်တချို့ကပင်လယ်ကိုကူးခတ်လာကြပြီးတချို့ကရရန်ပစ္စည်းကိုဖတ်တွယ်ပြီးမျောပါလာပါတယ်ရပိုင်းတွင်စီယူတာကုန်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာ 4,000 ကျော်ရှိလာတယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကန်ကြီးဆောင်တက်နဲ့နေသားဆောင်တက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့လူ300ခန့်ကိုလည်းကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်စီယူတာနဲ့မီလီယာတို့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဝန်ရံထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကစပိန်လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာဥရောပမြေပေါ်ကိုခြေချခွင့်ရပြီဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်လူပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတဲ့လူပေါင်းရာနဲ့ချီအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်စီယူတာနဲ့မီလီယာတွေကိုခုလိုတရားမဝင်ရောက်မှုတွေဟာအစ်အစံတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအားဖြင့်မော်ရိုကိုနဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးတွေကိုရှောင်ကွေးပြီးခြံစည်ရုံးမြင့်ကြီးတွေကိုကြော်တက်ခါဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်ချင်းမြင့်ခွင့်တွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကရက်ပိုင်းအတွင်းလူတစ်တောင်းကစီယူတာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်မှယ်ရစီပါတယ်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖန်ဆီးခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းအဓမ္မနေရက်ပြန်ပို့ခံရတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒီလထဲမှာစပိန်တရားရုံးချုပ်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကနေရောက်လာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပို့တဲ့လုပ်ရက်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုရောက်ရှိလာသူအရေအတွက်တွေပုံများလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြနေ့မှာစပိန်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဟာလက်ဆက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကိုကိုတင်တဲ့အတူစီယူတာကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကလည်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေပါဗျ။ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရွှေ့ပြောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာရင်လွယ်တကူထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူမှာကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Blue Chistan ပြည်နယ်ကွတ်တာမြို့နီးကကြောင်မီးသွေးမိုင်းမှကြာသာပရင်းနေကမိသိန်းတန်းွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေဟာမီတာ1200ကျော်နဲ့တဲ့မိုင်းတွင်းအတွင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတညလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူထုမှအချို့ကပိတ်မိသူတွေကိုကူညီဖို့မိုင်းတွင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်မြင့်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့ဝင်သွားသူတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူတို့တွေအောက်မှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်အလောင်း3လောင်းကိုဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုပြီးချားလုတ်သမားတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့လည်းထပ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိသိန်းတန်းခွဲကြောင့်အင်အားပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘေဂျင်းကလျန်ရှိတဲ့တွင်နဲ့တွင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။သထုတွင်ဌာနအရာရှိချုပ်ကဒီတွင်ဟာမီတာ1400ခန့်နက်ပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲပြီးနောက်မှာတွင်ထဲမှာအစိမ့်ငွေတွေစုပေါင်းနေတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဒီတန်းခွေးတွေကိုဖယ်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွင်ရဲ့အောက်ခြေထိရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာပြည်နယ်မြို့တော်ကွာတာရဲ့အရှေ့ဘက်40ကီလိုမီတာခန့်အကွာကကြောင့်မိသွေးတွင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဇန်ဝန်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်မှာအစိုးရဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့တယန်ဇာတတွေတော့အလွန်ပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတထုတွင်မတော်တဆမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

Yeah.

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြအ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလေစေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို FEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုးကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူတူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထာလို့ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမဲ့ပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တီတုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ခြားကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်း။ကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် TKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 အချိန်လောက်မှာလည်းပေါင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံ2ဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်1နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်မျိုးသား2ဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေဆိုင်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တဲ့အတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာရင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောက
3: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။တွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့ဒီလာမကောက်ပဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လေယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ53တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲအချိန်လောက်မှာပြူဟာ27ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗတ်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေချောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကျုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုင်ပုံးပို့ပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘူချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုင်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ4:00လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှတ်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဘူချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါတယ်။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကားလေးစီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကာဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကိုင်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတဲ့အချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစီကြီးရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်ဒုက္ခသည်စခန်းစကိုင်းတိုင်းတပရင်နယ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေတပ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါဗါး။ စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တင်မိုးနွယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တည်တည်မင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အအုံနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတည်တည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စေယုံကျုပ်ကကလှန်အနီးကတည်တန့်စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။အခုတခါတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတားပြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုံမှုချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံမှုချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကောဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အိမ်နောက်2021ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြူစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျ။အိမ်နောက် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဗျူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှူးဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမျိုးအခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရေးတက်တခုဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငင်းကြံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရက်တရာပြည့်မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြာလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းတာထားပါတယ်။CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီ NUG လူခွင့်ရဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပက္ခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်권နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တံ့အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နယ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအန်ယူဂျီအကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရတဲ့အတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝင်ကြီးတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှေ့တောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပြင်ဒီကပြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြတ်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်EU ကဒီကပြေအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီ၊ Jinbe Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုတ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ့်လဲမှုတွေလှုပ်ခိုင်းသလိုအလုတ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Jinbe Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ့်လဲမှုနဲ့တခြား online လိမ့်လဲမှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိတ်ကြောက်တော်နဲ့ပဲခူးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝင်မြစ်တာပေါင်ကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရည်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်နှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်ဇဂါတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယံကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပဝကျေးရွာမှာလေကလရံမြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲခူးမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲခူးမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကဲဆဲရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကဲဆဲရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတဦးကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ချိန်းချောက်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေသကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။အနာသိမ့်ဆေးအုပ်စုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခက်ဒေသနဲ့မဆိုင်ပဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဆေးဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိမ်ခိုင်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းဆေးအုပ်စုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေမြေမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတရီထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနဲ့တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတိကျစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လုံဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခန့်မောင်ရွေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်Santan Revolution Force တရင်သုံးနဲ့ဂန်ကောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂန်ကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံတွေအပါအဝင်နေအိန္ဒိယဝန်ကြီးပြည်စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီကတည်းကရှိဟောင်းအဆောင်အုံတွေအပါအဝင်နေအိန္ဒိယဝန်ကြီးပြည်စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်

ဟုတ်တယ်မှအတိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ထောက်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေးမြကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမီရဖရီနဲ့ပူးပေါင်းကသွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစီပေးဆောင်တန်ကားတော်တပားကိုဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကိုက်တင်ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတော်ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေး၃ပါးနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလို၄ဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်သူခါကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူး။ငါလာမာကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနယ်ဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲ

0: ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေက CO တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီ။နန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်။အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးအောင်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လား။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဥတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုးဝင်းထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမို့လားပထွေးတရုတ်ကိုသာမျက်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကမ်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းအောင်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမျာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖျောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုက်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုချုပ်ဘိုချုပ်ကြီးဒုဘိုချုပ်ကြီးဘိုချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်စုဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ခြင်းလာတဲ့
2: အော
0: ်အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုပြစ်ဆုပ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းຫນွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရက်တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကဲမှုရဲ့ကိုရေးအရာရှိပြည်တော်ဝင်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပြစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရေးအရာရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တော်ဝင်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတသေးကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခရိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးဘဲဖြေချထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခရိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလို့အချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုမေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိဂိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ အမြဲတမ်းညွှန်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တဲ့စွန်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာစွန်လ23ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငပြိုကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငပြိုကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမဲ့ပင်စစ် PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်တပ်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်အခုနေဆိုင်မိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုံနဂါကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်ဘုံနဂါလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုံနဂါကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရင်းမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုံတော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြိပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမြေစိုးမိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လိုင်းရဲ့အနေနဲ့စီရေးအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောမျိုးတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကမျိုးတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားယိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးအစပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေး9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ကျန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင့်ချက်တော်လည်းအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲကြသတ်မှတ်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆရာနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမ္မတရာထူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါရီမြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါရီအယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော
3: ့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကို စေနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်သူရခေါင်းဆောင်ကိုတမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတယူပြုဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်ချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကကုန်သွယ်ရေးကလတန်ဗတ်စုံ၃စိတ်ကမ်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ၃နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံ့နှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံ့နှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနှီးဆက်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲ့အခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလဝနေဆက်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်ဆက်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းအား 9.1 ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအတွင်းလူတော်တော်များများပိတ်မိနေကြတာပါကူမာမိုတိုစီရင်စုရှိအီယွန်မောမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သလိုကာရှိမာမြို့မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျမှုကြောင့်လူအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့မိသားဌာနကပြောပါတယ်။ငလင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:28 မိနစ်မှာကျူးရှူကျွန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကူမာမိုတိုမြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ20ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘိုချက်ဟာ10ကီလိုမီတာသာနှက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလန်ဒန်သားတွေအကွဲတာနဲ့အဆောက်အဦတချို့မီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း3000နီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဘိုးဝါရီတာက10ဦးအပါအဝင်လူ90လောက်တရားရရှိထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တခိုင်ချီကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စစ်တီအင်အား3600ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယထာကြီးစင်တွေရန်နာထားရတယ်လို့နေအိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာလည်းလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ငလင်းဘိုချက်နဲ့ကီလိုမီတာ100ကျော်မှရှိတဲ့စန်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ IAEA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုဒေသဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်2016ခုနှစ်ကလည်းအင်အားပြင်းငလင်းတန်းကြောင့်လူပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကူးသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိုင်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံဘက်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတန်ပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီမောင်နှွေထက်

ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းๆရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလေဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူ့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟေးရှာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှာတယ်သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအစင်းပြေသလိုကိုနေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်ဆန်းနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်အခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင်စင်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့သူစကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြက်သိမ်းထခဲ့ပါလေဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်ဖိနှိပ်မှုဓလေ့ဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်စူးစမ်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူးမောင်လုံးမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်ဓလေ့ဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာ မောင်လူမွေး

0: စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကဲစီးလို့မရချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုင်းမမိပါ။ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေး။တကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီးလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေ။ဝေးလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပါမယ်လဲ။သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေ။တီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုယ်တည်းအဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါလေ။သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။စကန်ကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီး။ဆေးကူတာရင်ဆုံးသွားတာ။အလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူး။ तू ဆေးကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာ။သူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါလေ။တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဒက်စီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်သူ့သားက great dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းစံမတက်နိုင်တော့ဘူးခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီလည်းလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဘာလဲ။သူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ကိုသွားပြီးအချိုးအချောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကူညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူငွေအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူငွေတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီး အားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့9000တဲကိုမောင်လုံးဝေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားအိုတူကမြင်းဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖီစည်းနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူးသူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းဆဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါတယ်ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်လန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုဒေါင်10ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါလေ။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သက်ဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာတပ်နော်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဆောရိုင်ကျရဝန်ပေါ်မြရှာနေရောငွေပြောစင်စားငါမြကတော့ MCDMR ဘတ်မီလမန်ပြင်လဲဝဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံးရှိကနေဖဲငိုင်ပဒန်းရှိကောနာထွန်ရှလဲရမတော်စင်နာရင်ယာရှောင်းနန်ကူနာကွန်ရှက်မြင်ပြတ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှဂရောင်းဆက်အလမ်ဘရောင်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကခရင်မန်တပ်ကောနာဆွနေရှိကဖဲတာမတွညာနာရင်ကွန်ရှက်မြင်ပြတ်ပါမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာငိုင်ဖဲကပ်စကတ်ကောလူအိုင်ရော့မလန်ပြင်လာနေဖဲရှဂရောင်းအရုံလိုက်လမ်ဘရောင်ဝန်တော့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ကောနာဆွန်ရှပရိုတတိုင်ရီဂျွန်စတာကွန်ဆွန်မြာရှိနီကောင်တော်တာဖြန်ဝါအမီဆမ်တင်းဘုံလီဖဲမကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပခုတ်ကူကင်ဝေါညိုင်နင်းထွန်ရှရာငိုင်ချာရော့မလန်ဖုန်နီဂျွန်ပုံနာအောင်တငိုင်တဲ့ကပ်စကတ်ကောလူလမ်တဲ့ဆင်နာယာနာဇွန်ဆွန်နေရီဒဲမချမစင်ဖဲအန်ယူဂျီအစိုးရအကောမကလမ်ခရင်မန်တပ်ဖုန်နီပရန်ဝါလတ်တော်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရမကောမကခရီမန်တပ်ပါအတင်တော့လမ်းမစွန်ဖရန်ဥခောင်းလမ်းနီတဲ့မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ပြန်ပုံနီမကွေမုံရွှမ်မကောမကလမ်ဖုံ PDF နီတဲ့ပုံပေါ်ရမ်လမ်ဖုံနီဂျွန်ပုံကလောဝိုင်ရီလမ်စွန်နိုင်ယာနာဇောမကောဂရောင်းငယ်ခုနာမတန်ရှောင်းလုံးမဆိုင်ရမ်လမ်ပြန်လာယုံကအောင်မတောင်ဖဲဂရက်ခုံကအရုံလိုက်လမ်ဆမ်ဆာကလောဝိုင်ငါနာပရန်ဝါလတ်တော်မကွေဖက်ဒရယ်ယူနစ်မကောမကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာ search pro diary montisha romla phungni a ginra nriya mugwe sonwe shrata phyanwa a helicopter pe fpv drone che kasat ongdang luwe ko ginra romla uphungniam tu ungkundu pha ongbadang lam ngai re nga na phyan lang lak lam nia lam ka do nga ai tactical raptor 2.0 ko na mong shukon sun da ngai re ready mo fpv drone ge ya dai video lang ngai cha phyanwa phe shini ye ten phe ge ya mdun ne ko krai kluwe re mjo drone sa wai lam phe jemat na ma tu mai pin mat wai nga na mong sun da ngai re rom lam pong pong tap ni kap chkat kau lu ai mi something helicopter a mbong ni menu ko yom to american dollar one masat ko na so tum dollar one shim sat jan menu ngai lam che lu ka ai matuna washington dc mudon ton amusha democracy rampong kumpro pro ned corner ground i democracy kumpape myama ni u rom lunch mush ma te phone ni kapla lu we shi ka pe tamudnya na re american mountain washington dc mudon ton amusha democracy rampong kumpro pro ned corner ground i democracy kumpape myama ni u rom lan we osh mush ma te ni kapla lu we nga na kumpash ka we phone ni joint star kunma nga nya shi ni tha nda wai re Tending am to democracy compiluate Japan pe George Ta Konkon Yashnita ndawe re ya Myanmar ni Uropland democracy ra strong smooth mate ni pe latta khamla luwe ram te luwe re Danish Crown compa ko American Mongdan ko de Ashni nokong sa manga shine frame sam sa kuna Mongkan tinna wang lu wang na kho khang pe sao phyan sinyam ni ala pram kom kai ni pe Crown lam rai na Tipsing ri khunga ai Russia, Juba, Syria, Ethiopia che nyamung tan ni kona shmush mote ni mong lo mwai lam che luwe re. Nyamung tan na matu nga yang ko kumisham mai latap pe nthe no te sha roplan nga ai mong shwa ni sta ta shmush mote lam nthe no ma nam tu te myaw mkha yong nga lapranta sta ta jom krumdish do che latap ngang kang nga kra shong ko na we ombdish do do nga ni alamang do pe any di ni msam sa gloi re nga na che luwe re. Kumpash ka walamang pe ko September starta glona raina Virginia Mundo Mount Vernon thanga American Mungphonga Sean Langna Kumsan John Washington anta cha glomana railam chelue re Kimich Kusam Sashim Sumning kona Nampang Kotewa ai Anisi Phongko Mungkantina Mungshwa Ning Champong ni te Democracy Smush Patong ai Lampe Tingyang Krumdish Tong ai Upu Phong na ngai railam chelue re matuna shwe ku kin wang na bu ga nga mong shwa ni nyin phin tap te mtu mkhai nglo na mtu shi ga jo shi ga la lam ni pe sep ko nglo na mtu won paw mun nan shan lo phyan tap kin e dun shil kong ni sti jo ka su ne shi ga pe tam dun nyana re chin paw mu do shwe ku kin wang na mong shwa ni khu na nyin phin tap te mtu mkhai nglo na lam shi ga jo shi ga la lam ni pe sep ko nglo na mtu won paw mun nan shan lo phyan tap kin e dun shil kong ni sti jo lai ka la ngai shi pro ta dai re jo sta ko Yashni in Twitter for the day, and they still joke like a ta. Wombo Munda shall appear tap can eat a pa. She don't I must say she look home to. She go can wank in ragata tanga, Monshwani, ta too. I'm proud to have bungi glong eye, and he's your mean pent up them to Makailam sep got glonam to still joke tang iri. They tanga, she got joke, she got lie, kin you glonam to pay more than down like a touch long diary. Mean pent up the shong tam to Makaina, Nikuna moya, and they still joke like a shaprong with a pound or tap, mean pent up the sep got matum kailampe, glonam to still joke tondana. Mean pent up them to na, not matum kai glong eye, ngayang go. Tang tu kra arila manare nga na won paw mun shan lo phyat tap kya e tung shi lo khong ni ndaw ton ta ngai re shwe ku ni thon ta myin phyan tap ni phyan kun ko ba de thu shut wa im jo mr ko na ma chan la cha la na phyan nga na kina ka cha na lam kaw phe mo kya e che ki pdf tap ni kan pat ta ra i zon shwe ku mre ka cha na mo shwa ni mo phyan lo che che kan ko yan na ma tu phe mo ndaw ton ta se re lai ka phe nra ya ngsh pro ai ma chan mai pyin nai area kata tha nga to nga im jo taw khraw khin la chang lu nam tu pro ton dai re mere kata tha tu na ndu na ngwe ko a ting tok lu sunai ma jan la ja wa ya mere kata de mu du wa na ma sa ngai mung shwa ni ku na taw khraw khin la chang ton da na ma jan pin ne che kalang cha phyan lo te che kan yan lu nam tu khin la chang dar na ri nga na social punishment shwe ku ko na mung camera ton dai lam che lu ai Punch Dumkuna, Mungango Dickin Subshin John Bolamanta, Miamum Salam, Shuang Gumadun, Elamanglo, Shikape Tamdunanari, Junsta Comliashni, American Mungto, Atalanta, Takalonga, I, Haiti, Te, Morocco, Puni, A, Goldenkin Subshin John Bolamanta, Miamum Salam, Te, Sengna, Shuang Gumadun, Elampe, Shuam Shani, Gloilam, Jeluari, Atalantanga, I, Miamum Shani, Mimani, Uro Melampuni, Te, Enunji, Soya Pet, Matish, Doi, Postani, Pe, Mungango Dingin Subshin John. Polamangata, Tomodun, Matwire, Gumshem Nintapet, Nura Strong Elam, Postani, Langna, Ninkapelampe, Madun Matwire, Tatanga, Miamunshuan in Gaw, Ni Urum Lam Samsa, the Shetney Pemon Puna, Ansan Sujiamatu, Proof of Light, Msam Salam Nipemon, Toshpro Danere, Joshta Kunokong Yashni, Tamo, America, Munda, New Jersey, Takalonga, I, Munkan, Gordink, and Subshin John Poeta, Mega Munda Tadunga, I'm your Munshua and Gaumi, Munshua Ningbo, Ansan Suti, Mum Salam, Tesangna, Bongton Kromani, Yong Pelot Lunam to Pilijin, Tadere, New York now, Gordink, and Subshin John Poeta, Mom, Yamum Salam, Shmush Mote, Ni, Mimono, Tom Donelam, Niklo, Wasaison, America now, Gordink, and Subshin John Poeta, Yamum Salam, Pe, Malap. Kawaisha, Tomodun Tongai Pe, Rongla, Ngundu Pa, Mulu Ngai Re. But Milaman Pinle Wasai, Pashtum Shigani Pe, the Janshpoya Lamanko, and Deco Musai Kure, MCDM Shigani Pe, Kaplamatat I, Sora I, Turun, Bob Mushani Yong Pe, Great Tijuk Basai Long.

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တယောက်ကသူကတော့မြမပြီးရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလားပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလို့ကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိဘဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစည်းချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှု
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့။အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလားငါလားမလေသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှန်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲတို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြေရောမြေရောအခြေနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှို့မှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လို့တလို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လေခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော်မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လို့တော်တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဗန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီကျင်းမြင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်။အချိန်ကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်။ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲဇီ၃ဇီနဲ့မြောက်၆ဟောက် စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအဆွေနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီတခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမိခံ Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစက်ခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာက်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလိုလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်သူဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ထိစေအိုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအိုစုလူဆိုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆမာကြီးစင်တရာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကံမှာလဲဗလန်တီးယားဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်ဂရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မာအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တည်းအကြောက်ပြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: what
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေးလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာစစလူ့권ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထည့်မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoDouble I double M လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တောင်ကိုရဲနိုင်ငံအင်ချုံမြမှာရှိတဲ့ခူပန်းကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လာမှာကူဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေက၄ပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကျဉ်းဆိုင်ကခရိုင်ရုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ရုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွ6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်းလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှာအိမ်ပေးမှတက်ဖတ်တွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှာလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်။ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ခါမနဲ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တ တချင်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်မမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000ဒံတရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်
4: ຫນွေໂຕຈິດໂຕຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດສັດເບຈິນນາກະໍຍມະປີຣິນກະສະເບຊ່ອງປີດູລິນແນປັນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນຊັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກຣ່ວຍມີປິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນສະເບເດນຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນີລີກູປະຣິດັດຕີຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါແດ່ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့ရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှ

0: ့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမဲ့မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပါပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရာဝန်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တူဦးတီတော်မျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တန်ຫນွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင်း

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံငယ်အကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကူကြွယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာနပုံဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပါ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံ

0: ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစစ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လုံမြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲ တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့5ဖွဲ့တွေမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပြီးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ၊ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် TKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ TKBA အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းနဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ငဝင်မြစ်တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလေးကြောက်တော်နဲ့ပကိုးမှလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဦးဝက်လက်နဲ့တန်နွဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မော်လွယ်2နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်ထနောင်းကိုင်းကျေးရွာကိုတရက်ဦးလီစိတ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အသက်50အရွယ်ဦးမောင်မောင်ဆိုသူဟာနေရာမှာတင်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလည်းဝက်လက်မြို့နယ်ငဘတ်ချောင်းကျေးရွာကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့ဘုံ4လုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံဒီကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးတန်းလွင်ဦးကောင်းကိုဘုံစားထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးနဲ့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ 2:58 မိနစ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်နွဲမြို့နယ်ရွှေလေကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်က Jet Fighter နဲ့ပောင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့ပြီးညနေ 3:00 အချိန်လောက်မှာလည်းပောင်900ဘုံတစ်လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲမှုတွင်ကုန်းစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်အသက်38နှစ်အရွယ်လင်မယား2ဦး18နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဝန်နှန်းနဲ့တခြားဒေသခံတဦးတို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်1နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဟာလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမုံရွာကနေစကိုင်းကိုသွားမဲ့စစ်ရင်နှန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့နာမခကနေစကိုင်းမှာရှိတဲ့တမ33ကိုသွားမဲ့စစ်ရင်တန်းအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လင်းယုံညီနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းအတွက်စကိုင်းမြို့နယ်ကုံရွာရွာထိပ်ဆယ်မြောင်းပေါင်အနီးမှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲမှုဖြစ်စဉ်ပြီးမှသေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းတွေကိုအချိန်အတန်ကြာတဲ့အချိန်လာမကောက်ဘဲအလောင်းလာတဲ့ထုတ်ချိန်မှာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လေယုံကြီးနောင်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စကိုင်းကစစ်တပ်ရအောက်ခံစစ်သားတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံကြဖို့တတိပေးထားပြီးပြည်သူရင်ဝင်မခိုးလုံသူတွေကိုအချိန်နေရာမရွေးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာနေတဲ့ခလာရ93တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဆိုသူကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဗျူဟာ21ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်တခွဲ3ကရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအောင်တင်ဝင်းဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတယ်လို့လူငယ်တွေကိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပေးပို့တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေစစ်တပ်စီမှာလက်နက်ချပြီးဗက်ပြောင်းမှုတိုက်တွန်းစည်းရုံးနာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုရှင်းလင်းရတာလို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ရိုင်းပြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဖို့နဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးပူးပေါင်းနေသူတွေကိုတော်နိုင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ခိုင်တရင်နှစ်ကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလေကြောင်းဖုံးကျဲမှုတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့လေကြုံဟောင်းရဲ့အိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီအဖွဲ့တစ်ခုကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပစီကြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေအတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းခဲ့တဲ့လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းလက်ရှိကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုရန်ကုန်ယူဂျီတပ်ဖွဲ့ကချိန်ကြိုက်ပုံးပို့ပြီးတတိပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်အမည်မဖော်လိုတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကယူဂျီအဖွဲ့တဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေ 4:00 လောက်မှာကမာရွတ်မြို့နယ်တိရီမင်္ဂလာလန်ချမ်းအမှန်27မြင်းဆောင်22မှာနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တင်မိုးနွယ်အမည်နဲ့ပါဆယ်ပုံးပို့ခဲ့တာလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးလူသိများတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းဌာနကြီးတွေကလည်းဖော်ပြပါဗျ။ပါဆယ်ပုံးရောက်ပြီး15မိနစ်လောက်ကြာမှာစစ်တပ်က DC ကား4စီးရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကဘုံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအိမ်ကိုချိန်ကြိုက်မိုင်းရောက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်တဲအချိန်ထိသတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စင်ရေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ UG အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသတင်းဌာနကြီးတွေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့2022ကနေ2024ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအရဲသားပြည်သူတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီး5ခုရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ သတင်းဌာနကြီးတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကပစိကြီးရွာကချင်းပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသကအနံပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသကလွယ်ရင်းဒုက္ခသည်စခန်းစကိုင်းတိုင်းတပရင်းနယ်ကလက်ရက်ကုံရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ကဏီမြို့နယ်မကွေးရွာတို့ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးစီခဲ့တာဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်လေးတက်ဦးစည်းချုပ်တာဝန်ယူချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်29ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာစေအုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလို့သိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်မိုးနယ်တို့အမိပေါက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တည်တည်မင်္ဂလာလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်မှာအဆောက်အဦနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတချို့သာရှိနေပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်တို့ကတော့နေပြည်တော်ဇေယျတည်တည်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စီယုံကျုပ်ကကလှန်အနီကတည်တဲ့စစ်ဖက်ဗဟိုဆောင်အစ်မြင့်အိမ်ယာမှာနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်အခုတခါကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက် DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ CNO CNDF နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ၎င်းရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်သက်ဟာ2015ဇူလိုင်လကမြရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် DKBA ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွဲထွက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU ထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူကြားပြုစစ်ကြောင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူကစစ်ကော်မရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော် MOD ကတောင်ပိုင်းတိုင်းတရင်တွေပြန်လည်စုဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဖြူဟာမှုတအုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပေမဲ့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်း MOD တရင်တွေစစ်ဒေသပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာတော့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှုချုပ်စောကျော်တပ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်350နီးပါးဟာမိခင်အဖွဲ့အစည်း DKBA ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလာကြောင်းနဲ့အမှတ်3စစ်ကုတ်ကဲရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း DKBA ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုမြရီမြို့နယ်ဖလူးဒေသတိုက်ပွဲတွေမှာမပါဝင်မှုတားမြစ်ထားပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖလန်းမြို့အခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရက်တရအပြည့်မိကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသိမှတ်ပြုပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ် CNO CNDF တာဝန်ရှိသူစလိုင်းကြုံငိုင်းကတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာရုံးမှအပမိမိဘက်ကလိပ်ပြလုံချောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။ CNO CNDF အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားကောင်စီ ICNCC နဲ့ချင်းညီနောင် CB နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ CNO CNDF ဟာ၎င်းတို့အခြေဆိုင်ရာဖလန်းမျိုးကို2025ခုနှစ်ကမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April လမှာစစ်ကော်မရှင်ထံပြန်လည်လက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆက်လက်ပြီး NUG လူခွင့်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညညရေးဆိုရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးဟာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုနှုတ်ထွက်ရတာဟာ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပြိပခဖြစ်တာတွေနဲ့မူဝါဒအရမတူညီတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေရဲ့အမျိုးသားရေးရပိုင်ခွင့်နိုင်ငံရေးကိုစားပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပုံမှန်ထိရောက်စွာတည်တံ့အာရုံဆိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဦးအောင်ကျော်မိုးဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်နေဦးတော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး NUG အကြံပေးအဖြစ်ကနေ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသောရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း Federal Democracy အရေးနဲ့လူခွင့်ရေးတွေအတွက်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းစီးလုံးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအားကောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးFederal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG ပါဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်လက်တွဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA အပါဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကို EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့ EU ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဥ ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကအရှိတောင်အာရှဒေသကအွန်လိုင်းကြားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုညှိနှိုင်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တခြားဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်EU ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုစင်တာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားပြီးလူကုန်ကူးခံရသူတွေကိုအတင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေလှုံ့ဆော်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေလေပတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာကြားဖြန့်စခန်းတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်း EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။EU က DKBA အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် Prince Holding Group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချန်ဂျီကျင်းပေ group နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျူကျုံးပြောင်တို့ကိုလည်းအရေးယူထားပါတယ်။ EU ရဲ့အဆိုအရ Prince Holding Group ဟာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့တန်းကုမ္ပဏီတွေကနေတဆင့်ကြားဖြန့်စခန်းတွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမိခံနဲ့လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအသီးသီးကလူများစွာကိုအလုပ်ကင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်တာလူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့ online လိမ်လည်မှုတွေလှုပ်ခိုင်းသလိုအလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာလည်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံရတာပြန်မေးဆွဲခံရတာနဲ့တရားမဝင်ထိန်းသိမ်းခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Chimpay Group ဟာလည်းကမ္ဘောဒီးယားမှာကာစီနိုနဲ့ကြားဖြန့်စခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြီး cryptocurrency လိမ်လည်မှုနဲ့တခြား online လိမ်လည်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရေးယူခံရသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းမှာဖြစ်ပြီး EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အရေးယူခံရသူတွေကိုငွေကြေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးအရေးမြစ်တွေပေးအပ်ခွင့်မရှိတော့သလို EU နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်တာဒါမှမဟုတ် EU နယ်မြေတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီလေးမျက်နှာမြုပ်နဲ့ငဝွန်မြင့်တာကြိုးပေါက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတာချီလိုက်ကြောက်တော်နဲ့ပကုံးမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းပြီးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြုပ်နယ်မှာငဝင်မြစ်တာပေါင်ကျိုးပေါက်သွားပြီးတာအတွင်းဘက်ကိုမြေရေတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတာပေါင်နှိမ်ဆင်းလာပြီးရေစိမ့်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းမှာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအနေမိုင်းရက်ကွက်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေအတွင်နေထိုင်ကြသူတွေကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးတာပေါင်ကိုအရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာထိုင်းနယ်ဇကာတာချီလိမ့်မြို့မှာလည်းမဲဆိုင်ချောင်းရည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆန်ဆိုင်ခရက်ကွက်အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့မှာရေဝင်ရောက်နေပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မြို့ဘက်မှာလည်းတဲအိတ်တီနဲ့ကာယန်ကအရေးပေါ်ပြင်းစင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာမှာလေကလရန်မြေကြီးတိုက်စားမှုကြောင့်ဇူလိုင်လအတွင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်နဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကုန်းမြို့မြေကြီးဟာလည်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ကျော်လွန်လာတာကြောင့်ပဲကုန်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်6ခုကပြည်သူ9000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနာကြောင့်မြေကြီးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးတာထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတအုပ်ကပြောပြပါတယ်ရှင်။အခုတခါနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းကို KNU တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင ်။နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းနေအမြင့်ပြတ်အောင်ခြေမုံနေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာအသွင်ပြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြဲကြဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လာနေတယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆေးအုပ်စုကကြောက်ခက်ဒေတာကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုပြီးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNL နဲ့ PDF ကငွေကြေးရယူပြီးငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းပြသထားတာဟာအခြေအမြစ်မရှိဆွဆွဲချက်သာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်။ အနာဒိန်ဆေဥစုဘက်ကပြောတဲ့နေရာဟာကြောက်ခတ်ဒေသနဲ့မဆိုင်မဲဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် TKBA စေဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကိန်းနေတဲ့ကြားဖြန့်ဝင်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာ2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစစ်တပ်ကဟန်ပြဖြိုချပြခဲ့တဲ့ KK Park နဲ့ရွှေကုတ်ကိုဒေသကရွှေပြောင်းလာတဲ့ငွေလိန်ခိုင်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ငွေလိန်လုပ်ငန်းလုပ်ွက်တွေကတခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစေအုပ်စုကကြားဖြန့်ခြံဝင်းတွေကိုဟန်ပြစီးနေတာရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူတွေကိုမဖမ်းမဲစီခိုင်းခံနေရသူတွေကိုဖမ်းတာအဆောက်အုံတွေကသူတွေကိုကြိုတင်နေရရွှေ့ပြီးမှအဆောက်အုံတွေကိုဖြိုချတာဟာကြားဖြန့်ငွေလိန်ခိုင်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပွားသွားပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ် KNU ဘက်ကတော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာကြားဖြန့် online ငွေလိန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်းအဓမ္မမြေဝယ်ယူမှုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းထားပြီးလိုအပ်လာရင် KNU အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်ကြားကြဖို့အလေးနက်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ဟန်ပြနှိမ်နှင်းပြမှုတွေကိုတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေပြင်အဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ခံကောမှာမရိမှုကျူးလွန်သူပကဖအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအလုံးနဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်6မှာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းခံကောမြို့နယ်မှာပြည်သူ2ဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူ2ဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကအလုံးကျန်းတဲ့ထောင်နှံ15နှစ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာမရိမှုတရက်ခံမောင်ရဝေထွန်းခေါ်လင်းယုံကို Black Dragon Force အထူးလှုပ်ရှားတပ်စန်တန် revolution force တရင်တုံးနဲ့ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖားတို့ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာဂံကောမြို့ကြော်တိုက်ပကဖအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြေသူကိုမဆိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာဖော်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ် ERI မြကန်းဘေးကပကန်းငယ်ခေါ်ပကန်းငယ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ရှိဟောင်းအဆောင်အုံအပါဝင်နေအိန္ဒိယဝင်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါမိဘတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုမင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဥဆောင်ပြီးပြည်သူ့မှပြည်သူဝေမျှကိုအစီအစဉ်အနေနဲ့ရမိရဖရိနဲ့ပူးပေါင်းကတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစာနယ်ရိက္ခာအသုံးဆောင်နေတဲ့စေဝါတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးစစ်ပေးဆောင်တန်ကားတော်တပါးကိုဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လှူခဲ့ကစေဝါကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလလန့်မိရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strick တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းတဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမတ်ဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်တားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံ့ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ NASA ကမြောက်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့သမ္မတထရမ့်ကကြာသပတေးကကြေညာပါတယ်။ NASA မှာ Hermes နဲ့တခြားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးအပြည့်အဝလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမှုငြိမ်းချမ်းရေးဖို့ဖွဲ့မှာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရေးပါတဲ့ချေလန်းတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံမှာသတင်းပတ်တော်ကြားဆွေးနွေးရှိနိုင်ခဲ့ကြပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းရေးလည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့အစ္စရေးတပ်တွေဂါဇာကနေထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ရဲစဲကြီးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုနောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာမှာပါလက်စတိုင်းထောင်နေရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးစသပရင်းနေ့မှာလည်းအနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
5: တော်ဆိုဖိနဒီရှင်ဒီဖဲအဝဲလုံးမှာ
4: အစ္စရေးစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်အတွင်းဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ချဖို့ပုံဆက်ပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာတာနဲ့ချက်ချင်းအဆောက်အုံကပြိုကျသွားတာပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့သမ္မတထရမ့်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုတ်ဖွဲကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီတရက်ကဟာမတ်လက်နက်တွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတင်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟာမတ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကနေစတင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အကြီးစားလက်နက်တွေနဲ့ဥမင်လှိုင်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်လို့ဂျပန်350လောက်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟာမတ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့ကထောက်ခံတဲ့ကော်မတီကိုအာဏာလွှဲပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဒီလဆော်ပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကတော့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကိုဂါဇာထဲဝင်ဝင်ပိတ်ပင်ထားစေဖြစ်ပြီးအစ္စရေးတပ်တွေမရုတ်သိမ်းခင်ဂါဇာဟာလုံးဝလက်နက်ကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
3: ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်၃သန်းကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီးကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီးကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
4: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လ လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လုံရှောင်မှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဣတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေနေချင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
3: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနာစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
6: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူတီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြာပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရွားကစာနာပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူတီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမောတွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာအမှုစီလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ်
6: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက
8: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ပတ်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြဆုံနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာဒီကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမူကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားမှာဒီသတင်းပတ်အတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြလို့လူဒါဇင်နဲ့ချီတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုဆန္ဒပြရင်ခုလိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲပထမဆင့်ကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံဆန္ဒပြဦးဆောင်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ပူတွဲလူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JAAC ကိုကူကာပြီးဆန္ဒပြသူ30ကျော်တေဆုံခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကအင်တာနက်ပါဝင်လူမှုဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖျက်တောက်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုက်တာကတေဆုံသူရေအတွက်ကိုကြီးကြားအတင်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေကတော့နှစ်ဖက်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုအတွင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့တေဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ JAC ကော်မတီကိုဒေသခံအစိုးရကတရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာကြေညာထားတာပါ။ဒီကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြန်လည်တုံ့သက်ဖို့နဲ့ဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေခွင့်တူးခံရယူနေကြတာတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ JAAC ကတောင်းဆိုတာပါပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အစိုးရတွေပါဝင်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး JAAC အပေါ်တိုးမြင့်နေနေမှုတွေလှုံ့ဆော်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဒုတိယဆင့်ကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်နေတာကြောင့်ခုလိုပြပခတွေထပ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ဆိုရမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာယုံတက်ချိန်ကစာပေရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေဟာအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်းနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဆီယူတာမြို့စီကိုဇက်တိုက်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တချို့ကပင်လယ်ကိုကူးခတ်လာကြပြီးတချို့ကရရန်ပစ္စည်းကိုဖတ်တွယ်ပြီးမျောပါလာပါတယ်။ရပိုင်းတွင်ဆီယူတာကိုဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာ 4,000 ကျော်ရှိလာတယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကန်းကြီးဆောင်တက်နဲ့နေသားဆောင်တက်အရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးရေထဲမှာအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့လူ300ခန့်ကိုလည်းကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာနဲ့မေလီယာတို့ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဝန်ရံထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကစပိန်လက်အောက်ခံနယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာဥရောပမြေပေါ်ကိုခြေချခွင့်ရပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပေမဲ့ဒီဘက်ထဲမှာလည်းလူပေါင်းများနဲ့ချီအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဆီယူတာနဲ့မေလီယာတွေကိုခုလိုတရားမဝင်ရောက်မှုတွေဟာအသိအစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကအားဖြင့်မော်ရိုကိုနဲ့အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာတင်းကျပ်တဲ့နေဆက်လူကြိုးရေးတွေကိုရှောင်ခွေပြီးဆန်စီယုံမြင့်ကြီးတွေကိုကြော်တက်ခံဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်။ချင်းမြင့်ခွင်းတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကရက်ပိုင်းအတွင်းလူ1000ခန့်ဆီယူတာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်။သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖန်စီခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းအဓမ္မနေရက်ပြန်ပို့ခံရတာမျိုးရှိတဲ့ပေမဲ့ဒီလထဲမှာစပိန်တရားရုံးချုပ်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းကနေရောက်လာသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပို့တဲ့လုပ်ရက်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုရောက်ရှိလာသူအရေအတွက်တွေပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြနေ့မှာစပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာလက်ဆက်ထိန်းချုပ်ရေးကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရီကိုကိုတင်တဲ့အတူဆေတာကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကလည်းဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်။ဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရွှေပြောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာရင်လွယ်တကူထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူမှာကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ကွတ်တာမြို့နီးကကြောင်မီသွေးမိုင်းမှကြာသာပရင်းနေကမိသိန်းတန်းငွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေဟာမီတာ1200ကျော်နဲ့တဲ့မိုင်းတွင်းအတွင်းအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတညလုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူသမားချို့ကပိတ်မိသူတွေကိုကူညီဖို့မိုင်းတွင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်မြင့်သက်သေတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့ဝင်သွားသူတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲသံကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သူတို့တွေအောက်မှာပိတ်မိသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရုပ်အလောင်း၃လောင်းကိုဆယ်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုပြီးချားလုသမားတွေကလည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွင်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့လည်းထပ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိသိန်းတန်းငွေကြောင့်အင်အားပြင်းတဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးရေးမှုတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘေဂျင်းကလျန်ရှိတဲ့တွင်နဲ့တွင်လည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။သတ္တုရင်ဌာနအရာရှိချုပ်ကဒီတွင်ဟာမီတာ1200ခန့်နဲ့ပါတယ်။တွင်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲပြီးနောက်မှာတွင်ထဲမှာအစိမ့်ငွေတွေစုပေါင်းနေတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဒီတန်းငွေတွေကိုဖယ်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွင်ရဲ့အောက်ခြေထိရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာပြည်နယ်မြို့တော်ကွာတာရဲ့အရှေ့ဘက်40ကီလိုမီတာခန့်အကွာကကြောင့်မီသွေးတွင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ဇန်ဝန်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဘလူးချီစတန်ပြည်နယ်ဟာပါကစ္စတန်မှာအစိမ့်အဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်စားတာတွေတော့အလွန်ပေါ်ကျွဲဝါတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတထုရေမတော်တဆမှုတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။
3: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီးသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲဒါကတော့မီးသက် လင်းသုံးစီစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တဲယူပို့ဆောင်ရေလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမီးသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမီးကဒီဆ ကီလိုမီတာနှုန်းအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံများပါတယ်။အဲဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံးမျိုးမှဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအင်းမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။
4: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ဖက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချွန်စာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကူပန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်